0: Ivan Ečkom dnevniku donosimo.
1: Sjećanje na heroje. U Margeća Nodana počest poginu hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu i Ivici Cecelji. Grad Ivanec podsjeća roditelje na podnošenje zahtjeva za refundaciju radnih bilježnica i likovnih mapa. Generalka senira Ivančice u Koričanu i emotivan debi najmlađih nogometaša protiv Varaždina. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti danas pripremili su Almira Koren i Borna Stibedić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stibedić. Za prognozu vremena zadužen se prednoća iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Dostojanstveno uz poštovanje, tišinu i molitvu na mjesnom groblju Margećanu, odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima Draženu Šešetu iz Gačica, Ivici Cecelji i Zaveša Podbelskog. Vitezovima koji su svoje mlade živote položili na oltar domovine u najtežim danima njezina stvaranja. Povodom tužne obljetnice njihove pogibije, izaslanstvo grada Ivanca na čelu sa zamjenikom Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim položilo je cvijeće i zapalilo svijeće na njihovim posljednjim počivalištima te pred centralnim križem. Podsjetimo na ove potresne povijesne činjenice koje svjedoče o veličini njihove žrtve. Dražen Šešet, mladi HB pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi, poginuo je 8. kolovoza 1991. u mjestu Gređani, nedaleko Topuskog. U momentu kada je dao svoj život za slobodu Hrvatske, imao je tek 20 godina. Njegova mladost i odanost domovini ostale su trajno utisnute u sjećanje njihovih suboraca i svih mještana Ivanečkog kraja. Svijeća je zapaljena i na grobu branitelja Ivice Cecelje, koji počiva odmah pokraj svog suborca Šešeta. Zanimljivo je i izuzetno simbolično da je Cecelja poginuo na isti datum 8. kolovoza, ali 4 godine kasnije, 1995. godine, na Karlovačkom bojištu, u završnim pobjedničkim akcijama vojno-redarstvene operacije Oluja. Bilo mu je tek 28 godina. Dva mlada života iz istog kraja ugasila su se isti dan, na samom početku i na samom pobjedničkom kraju Domovinskog rata. Ova neobična i potresna podudarnost dodatno povezuje njihova imena i podsjeća na cijenu koja je plaćena za slobodu u kojoj danas živimo. Ispred spomena obilježja grobova heroja okupljene su nazočili članovi obitelji i rodbina poginulih, predstavnici braniteljskih udruga, proizašlih iz Domovinskog rata sa Ivanečkog područja, suborci te brojni mještani. O davanju počasti branitelju Cecelji pridružio se načelnik susjedne općine Vidovec Bruno Hranić, naglasivši time važnost zajedničkog čuvanja uspomene na hrvatske branitelje bez obzira na općinske granice. Zajedničku molitvu za duše poginulih vitezo predvodio je margičanski župnik veličasni Damir Tito Šmintić. Veličasni Šmintić je na kraju svečanosti uputio riječi zahvale svima koji godinama vjerno dolaze i čuvaju uspomenu na žrtvu mladih branitelja, istaknuvši kako je obaveza mlađih naraštaja ne dopustiti da zaborav prekrije njihova djela. Komemorativni skup svojim vidljivim izvedbama marijanskih pjesama uveličio zbor župe Svete Margarete pod vodstvom organista Ivana Habuneka, čije se članice redovito i nesebično odazivaju svim komemoracijama te pjesmom čuju osjećaj na heroje margičanskog Ivanečkog kraja. Važna obavijest i koristan podsjetnik stižu nam iz Ivanečke gradske vijećnice, a tiču se roditelja učenika osnovne škole te priprema za novu školsku godinu koja se približava. Grad Ivanec uputio je službeni podsjetnik roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovne škola koji imaju prijavljeno boravište na gradskom području, a koji do sad to nisu učinili, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava za nadoknadu troškova za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za dolazeću školsku godinu. Riječ je o mjeri socijalnog i obrazovnog standarda kojom lokalna samouprava nastoji izravno rasteretiti obiteljske proračune u razdoblju kada su troškovi priprema školaraca najveći. Grad Ivanec će roditeljima refundirati troškove u visini zakonski propisanog novčanog limita za rade bilježnice, dok u potpunosti pokriva trošak nabave likovnih mapa za sve učenike obuhvaćene ovom odlukom. Iznosi refundacije pažljivo su prilagođene razrednim uzrastima te specifičnim potrebama nastavnog programa. Za učenike nižih razreda, odnosno drugih, trećih i četvrtih, refundacija iznosi 48 eura. Za učenike petih i šestih taj se iznos penje na 88 eura. Dok za učenike najviših 7. i 8. razreda refundacija iznosi ukupno 124 eura po učeniku. Procedura za ostvarivanje ovih financijskih sredstava maksimalno je jednostavna i prilagođena svima. Roditelji trebaju ispuniti službeni obrazac zahtjeva koji je dostupan na službenom webu grada Ivanca, kao i na portu gradske uprave. Uz ispunjeni obrazac potrebno je priložiti presliku računa o kupljenim radnim materijalima te IBAN tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata. Komplementirana dokumentacija dostavlja se u gradsko poglavarstvo osobno ili putem e-pošte. Iz gradske uprave pozivaju se svi roditelji da na vrijeme predaju dokumentaciju kako bi im sredstva bila isplaćena prije samog početka nove školske godine, te im se tako olakšao kućni proračun uoči nedolazećih školskih obaveza.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Nogometaši Ivanečke Ivančice uspješno su odradili svoju posljednju provjeru pred početak nove sezone. Na gostovanju Goričanu na terenu sportskog centra Ivančica prijateljskoj utakmici pobijedila domaću Trnavu sa 4:1. Pogodak za domaćine postigao je Samuel Furdi, dok su mrežu Trnave za visoku pobjedu Ivančana rešetali Mikael, Brežnjak, Vesli i Hrgar, pokazavši visoku razinu realizacije u igranosti u napadačkom dijelu momčadi. Bio je to dvoboj starih sportskih rivala koji su se nekada ugledali u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi Sjever, pa je suza privukao i veliki broj ljubitelja lokalnog nogometa. Stručni stožer Ivančice može biti izuzetno zadovoljan prikazanom igrom, taktičkom disciplinom i fizičkom spremnošću svih igrača. Ova pobjeda odlična najava i uvertira za nadolazeću subotu kada Ivančica u Biškupcu protiv domaće Mladosti otvara službenu sezonu u prvom kolu županijskog nogometnog kupa. U Varaždinu ekipa škole nogometa NK Ivančice dobnog uzrasta u 9 pod vodstvom Nevena Vukmana odigrala prijateljsku utakmicu protiv vršnjaka iz NK Varaždina. Za mnoge dječake rođene 2018. i 2019. ovo je bilo ujedno i prva službena utakmica u životu na pravom terenu i klubskim dresovima. Iako rezultat na semaforu bio u potpuno drugom planu, najmlađi ivanečki nogometaši pokazali su iznimnu borbenost, želju za igrom i pregršt lijepih poteza koji su nagrađeni pljeskom prisutnih roditelja i navijača. Ostvaren je i najbitniji cilj, a to su nova sportska prijateljstva.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božar. Srijeda nam donosi pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, a najviša dnevna malo ugodnija, pa će se kretati između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Eto na 92.8. A vi slušate radio
1: Sjeverni FM.
2: Oh, dajla, dajla, dajla.

0: Vijesti dana.
1: U Bedencu su u tijeku opsežne južurbane pripreme za iznimno bogatu kulturnu i turističku manifestaciju koja će u petak 5. rujna na jednom mjestu okupiti brojne mještane, ljubitelje tradicije te goste iz svih krajeva naše županije i šire. Središnji događaj ovog svečanog dana bit će službeno i svečano otvorenje novouređene etno kuće, čime ujedno službeno počinje ovogodišnji Kelenbar Fest, nedaleko poznati festival gline i vatre. Ivanec je uspješno privukao i realizirao radove na izgradnji potpuno novog tradicijskog dijela kuće, izrađenog od autohtone hrastovine. U sklopu ovog vrijednog objekta sarađena je autentična peć za keramiku, napravljena prema starinskim uzorcima. Ovaj novouređeni prostor trenutno se intenzivno sprema tradicionalnim lončarskim kolima te izloženim vitrinama. Sve to osmišljeno kako bi se stvorili odlični uvjeti za održavanje radionica i praktičnih edukacija, sa ciljem trajne zaštite i očuvanja drevnog lončarstva umijeća, koje je stoljećima definiralo identitet i svakodnevnicu ovog kraja. Uz iznimnu potporu i angažman lokalne udruge za kulturu i sport, kao i nesebično zalaganje lončarskih čeri Draženke Stančić, u sklopu etno kuće bit će uređen i vrijedan stalni postav stare kovašnice. Time će posjetitelji na jednom mjestu moći doživjeti dva komplementarna obrtnička zanata koji su obilježili prošlost Bedenca. Sama manifestacija otvorenja donosi bogati sadržajan višesatni program. Sve generacije moći će uživati u interaktivnim lončarskim radionicama gdje će se i sami okušati u oblikovanju gline. Toga dana bit će postavljena i posebna izložba lončarije izvredne donacije Boželjne Šincek, dok će na sajmu domaće radinosti lokalni proizvođači i obrtnici ponuditi svoje unikatne rukotvorine i zavičajne proizvode. Za glazbeni i zavijeni dio poslije podne pobrinut će se Mrgodaljen band, dok će večernju atmosferu do sjanja dovesti poznati folk rock sastav Ogenj, čiji će nastup biti dodatno uveličan atraktivnim i vizualno impresivnim vatrenim šovom na otvorenom. Za nastavak fešta i odlično raspoloženje od sitnih jutarnjih sati na mjestnom igralištu pobrinut će se popularni faringaši. Cjelokupno otvorenje i održavanje Kelenbar Festa zajedničke organizacije koordinacije grada Ivanca, Muzeja planinarstva te turističke zajednice grada Ivanca, koji putem pozivaju sve ljude da svojim dolaskom uveličaju ovu veliku zavičajnu svečanost. Roditelji i staratelji učenika osnovnih škola sa područja općine Bednja imaju još nekoliko tjedana za iskorištavanje hvale vredne mjere potpore koje se ujava općina Bednja uoči početka nove školske godine. Iz općinske uprave podsjećaju sve roditelje koji to još nisu učinili da sve do utorka 15. rujna mogu ostvariti pravo na financijsku pomoć namijenjenu nabavi neophodnog školskog pribora. Riječ je o mjeri kojom općina Bednja izravno pomaže kućnim proračunima svojih mještana. Za svakog učenika koji pohađa nastavu od 1. do 8. razreda osigurana je jednokratna potpora u iznosu do 30 eura. Pravo na ovo subvencioniranje ostvaruju svi učenici koji pohađaju matičnu osnovnu školu Franje Serta u Bednji, kao i učenici područnih škola u Cvetlinu i Vrbnu. Postupak realizacije ove mjere iznimno je jednostavan i prilagođen roditeljima. Školske pribore iz bogatog školskog asortimana može se odabrati i preuzeti u knjižari Fešić u Ivancu u protuvrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine naglašavaju kako je primarni cilj ove mjere konkretno rasterećenje roditeljskih financija u razdoblju kada su troškovi opremanja školaraca najrazvijeniji i najteži za obiteljski budžet. Ovim potezom općinska uprava nastavlja svoj kontinuirani program ulaganja u obrazovanje, stvaranje jednakih uvjeta za rad svih učenika te pružanje sustavne podrške najmlađim stanovnicima i obiteljima na području općine Bednja. Polaganjem završnog sloja asfalta uspješno su okončani opsežni radovi na urbanom i komunalnom uređenju prijelaza pješačkom prilazu na vrlo frekventnom raskrižju Gajeve i Šabanove ulice u samom središtu Ivanca. Nakon opsežnih radova i zemljenih radova koji su obuhvaćali uklanjanje starih i dotrajalih rubnjaka te precizno niveliranje i planiranje terena, pješačka površina je u potpunosti asfaltirana te besprijekorno spojena sa postojećim nogostupom s južne strane Gajeve ulice. Ovim zahvatom stvoren je izuzetno bitan, siguran, funkcionalan i pregledan pješački prijelaz. Ovo unapređenje od izuzetne važnosti za sigurnost prometovanja, s obzirom na to da je riječ o prometno izrazito opterećenoj lokaciji u neposrednoj blizini osnovne škole Ivanec, kome svakodnevno prolazi veliki broj djece i učenika. Potpunim uklanjanjem rubnjaka usmjereno se pristupilo uklanju arhitektonskih barijera, čime je ovaj prijelaz postao potpunosti pristupačan i siguran za potrebe svih roditelja s dječjim kolicima te teže pokretne sugrađane i umirovljenike. Po identičnom modelu komunalnog uređenja realiziran je i susjedni vežički prilaz u Šabanovoj ulici, smješten u neposrednoj blizini dječjeg igrališta, gdje je isto tako znatno podignuta razina sigurnosti za najmlađe i to sve u prometu. Na uređene pješačke zone jučer je osobno obišao zamjenik načelnika Ivanca Marko Frišić u pratnji voditeljice odsjeka za komunalno gospodarstvo i redarstvo Jelene Cuković. Tom su prilikom izrazili zadovoljstvo kvalitetom i brzinom izvedenih radova. Sve predviđene rukotvorine, odnosno radove, kvalitetno izvela lokalna komunalna tvrtka IFKOM DOO Ivanec, dok je cjelokupna novčana sredstva za realizaciju ovog projekta u potpunosti osigurao grad Ivanec i svog proračuna. Sjeverni dio Lijepe naše bogat je iznimnim prirodnim resursom, velikim i izdašnim zalihama podzemne vode visoke kakvoće. Međutim, unatoč prirodnom izobilju pritisak na vodosadnike i podzemne spremnike iz godine u godinu nezaustavljivo raste. Glavni uzroci tome su sve izraženije klimatske promjene, dugotrajna sušna razdoblja te porast opće industrijske potrošnje vode. Prema službenim procjenama i stručnim analizama, ukupne obnovljive zalihe vode u podzemnim vodosnicima na području naše županije, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, iznose više od impresivnih 560 milijuna kubičnih metara godišnje. Direktor odjela za more i Dravu Milan Rezo ističe kako sjever Hrvatske u bliskoj budućnosti ne prijeti izravna nestašica vode za piće, no istovremeno upućuje na ozbiljno upozorenje. Rezo naglašava da podzemnim vodama moramo početi upravljati kao strateškim, nacionalnim i ograničenim resursom najviše vrijednosti. Jedan od najvećih zadataka i prioritetnih ciljeva u nadolazećem razdoblju je hitno i drastično smanjenje enormnih gubitaka vode unutar same mreže. U sustavu varaždinskog distributera Varkoma ti gubici u cjevovodima trenutno premašuju izrazito visokih 53% usisane vode. U sveobuhvatnu rekonstrukciju i obavljanje dotrajalih cjevovoda ključni prioriteti vodnog gospodarstva moraju biti stroga i beskompromisna zaštita crpilišta i izvorišta, sustavna gradnja novih akumulacija za prikupljanje oborinskih voda te opsežna modernizacija i vođenje energetski učinkovitih sustava navodnjavanja u proizvodnji. Ključna poruka javnosti je jasna i nedvosmislena. Ključno pitanje naše dugoročne održivosti nije samo koliko vode imamo skriveno u podzemlju, nego koliko ćemo mjere uspjeti sačuvati od zagađenja i neracionalnog trošenja te naučiti pametno i odgovorno koristiti. Tijan pred nama u Lepoglavi donosi bogati sadržaj program ispunjen glazbom, komedijom, sportom i radionicama. Krajski park u Lepoglavi od danas pa sve u nedjelje ponovno postaje središte ljetnog društvenog života regije. Počinje jubilarni 15. po redu Jazz House Festival. Organizatori su za ovogodišnje izdanje spremili iznimno raznovrstan i bogat program namijenjen svim generacijama posjetitelja. Festival već sutra u sredu otvara iznimno popularni i atraktivni sportski turnir Jazz Nogač 3x3. Zbog velikog interesa ekipa, organizatori ističu kako se tražila traka više, te su sva mjesta za natjecanje već u danima unaprijed popunjena. Zavodni dio večernjeg dijela donosi odličnu dozu humora u stand-up nastupe poznatih komičara Tina Sedlara i Hrvoja Krmlića. Glasbeni dio festivala ove godine predvode poznate imena hrvatske regionalne scene. U Lepoglavi prvi puta u karijeri nastupa popularni Edo Majka, a energične raspjevane koncerte spremaju bendovi Krank Švester te Kawasaki Trip. Za najmlađe posjetitelje i kreativce pripremljene su i zanimljive radionice tijekom cijelog tjedna, dok je sama velika završnica festivala u planu nedjelju i to za kazničnu poslasticu hit komediju Ocat i sin u izvedi poznatog glumačkog dvojica Zlatana Zuhića Zuhre i Tina Sedlara. Organizatori pozivaju sve građane i goste da posjete gradski park u Lepoglavi i uživaju u odličnoj ljetnoj atmosferi. Sport. Nogometaši Varaždina na najljepši su mogući način otvorili novu sezonu Hrvatske nogometne lige. Pored odlično ispotpunjenim tribinama gradskog stadiona u Varaždinu i u iznimno napetnoj završnici, izabranici domaćeg sastava slavili su splitski Hajduk s 2:1, te tako već u prvom kolu pisali iznimno važna i velika tri boda. Nakon europskih nastupa obiju momčadi u sredini tjedna, prvo poluvrijeme podiglo je oprezniju taktičku igru sa obje strane. 45 minuta iza nas, dakle prvih, protekle uglavnom u nadmetanju na sredini terena, bez velikih šansi za pogodak. No nastavak utakmice donio je pravu nogometnu dramu i čak tri pogotka u samo 9 minuta. Domaćini su do početnog vodstva stigli u 53. minuti nakon prekida. Sa njuge odlično izveo slobodan udarac s lijeve strane, a najviši u skoku s gostu u Češnjestercu bio je super stoper Marijan Ladnovski, koji je tek ušao igru u početku drugog dijela te sjajnim udarcem glavom skladao golmana Hajduka. Međutim, slavlje Varaždinaca trebalo je samo 3 minute, u 56. Rokas Pukšas povukao je loptu sa vlastite polovice, iskoristio neodlučnost domaće obrane te sa 18 metara odličnim udarcem pogodio sam donji lijevi kut za 1:1. Novo uzbuđenje i ključni trenutak utakmice uslijedio u 62. minuti. Nakon poteza i pogreške u obrambenim redovima Splićana, lopte stiže Luka Mamić koji izbija sam pred gostujućeg golmana i pogađa za novo vodstvo Varaždina od 2:1. Do samog kraja susreta Hajduk je preuzeo potpunu terensku inicijativu, a vrhunac drame viđenje u 90. minuti. Nakon VAR intervencije dosuđen je kazneni udarac za goste, na udarac iskusnog Marka Livaja bile točke, odlično branio domaći vratar Josip Silić, a Silić je isto tako izrastao u junaka utakmice i osigurao veliko i zasluženo slavlje Varaždinaca na otvaranju prvenstva. Iznimno sadržajan i uzbudljiv vikend očekuje nas i u lokalnom rekreativnom sportu na području općine Maruševec. Nogometni klub Rda 47 organizira 4 po redu sada već tradicionalni malonogometni turnir sportskog karaktera te zavnog karaktera pod nazvom Turnir sela i ulica. Iz godine u godinu sve je posvećeni turnir, a osnovni moj cilj okupljanje mještanja, promicanje zdravog života, rekreacije i susjednog zajedništva. Sustav natjecanja igra se po pravilu 5+1 na travnatom terenu. Osnovni uvjet za prijavu i nastup je da sve ekipe budu sastavljene isključivo stanovnika naselja i ulice s područja općine Maruševec, čiji turnir zadržava svoj autentični lokalni teniski duh. Kotizacija iznosi 10 repograča, a natjecanje je potpuno otvoreno za sve generacije, bez obzira na dob i spol. Svi predstavnici koji su zainteresirani mogu se prijaviti slanjem e-maila na snkrda47@gmail.com ili jednostavno pozivom na mobitel 098-9786-101. Glavni pokrovitelj manifestacije općina Maruševec, a vrijedni organizatori iz Udara sa sve su natjecatelje i posjetitelje osigurali bogatu ponudu hrane i pića, cjelokupnu glavu.

0: do 23, a najviša dnevna malo ugodnija, pa će se kretati između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Andrija Koren, a čitao Borna Stipetić.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Samo najbolje od glazbe.

0: kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
1: Veliki, veliki gospodin Zvonko Bogdan za polovicu ovog sata, za minutu će biti točno pola sedam, pa u tom tonu dobro jutro, budni moji.
2: 92,8 vrijeme.
1: U nastavku dana bit će sunčano i nešto manje vruće u odnosu na jučer, uz isto tako slab sjeveroistočni vjetar, dnevni maksimalac danas oko 32 celzijeva stupnja. Što to znači? Pa znači da ćemo disati malo laganije u odnosu na prethodne dane i tjedne, no ništa to puno ne mijenja ukupnu situaciju. Dosta se mučimo, dosta nam je teško, kiše vidjeti baš i nećemo. Kao, trebali smo je vidjeti jučer, ali baš je nismo vidjeli. Ja je nisam vidio, možda ste vi vidjeli. Ako jeste, slobodno je kažite, kišo daj dođi, kak spada. Posjeti nas. Blagi pad temperature zraka unutrašnjosti većini osoba donijet će isto tako malo olakšanje od jakog toplinskog vala, a u većini kopnenih dijelova Lijepe naše i prekid toplinskog vala koji djeluje na zdravlje. Na jugu pak će biometeorološke prilike i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine uz visoku opasnost od djelovanja toplinskog vala. I zato je potrebno poštivati one bitne upute, a to je da se ne izlazi van po mogućnosti između 10 i 17 sati, isto tako da pijete dovoljno tekućine. A znate li koji je treći najbitniji savjet od svega toga? To je da slušate Sjeverni FM, da pojačate Sjeverni FM.
2: 92,8 Borna Stipetić.
1: Dame i gospodo, opasno ulječemo u ovu srijedu, 12. dan mjeseca kolovoza. Izuzetno topao početak dana, a čuli smo da će nastavak istog biti baš u tom tonu. E sada, kao i svakog puta, za početak malo informacija vezanih za strujicu. Ko će danas biti bez struje, pitamo se, pitamo. Ima nešto malo obavijesti. Pogon Ivanec, Voća Gornja, dio naselja danas bez struje od 9 do 14 sati. Ponovit ću još jednom, dakle, Gornja Voća, dio naselja, bit će danas bez struje od 9 do 14. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com. A današnji dan je itekako poseban, ako niste znali, u sve naše dnevne informacije, vijesti, odličnu glazbu, ono po čemu se izdvaja ovaj 12. dan mjeseca kolovoza, je to da će u dijelu Europe danas biti vidljiva potpuna površina sunca, a iz Lijepe naše će se moći pratiti kao djelomična. Fenomen će, kažu, biti zametan zato što se odvija u predvečerje, neposredno prije zalaska, pa je za gledanje ključno naći lokaciju sa otvorenim pogledom na zapad. Ako ćete hvatati sunce kod danas koje zalazi, koje će biti tamnije nego inače, slobodno malo fotkajte. Ja ću isto pokušati uhvatiti taj moment. Pa eto, jedna zanimljivost za početak srijede. Da mi rekli kao, uvijek jedno te isto, e pa nije. Da se možete hvaliti prijateljima danas. Ja idem gledat površinu sunca. Nego, ljudi moji, imali budnih, ako ima 091-561-6622, slobodno se javite planove za ovaj dan.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću i Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodaje madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Gospodin Galina. Dobro jutro ljubavi, u 6 sati 48 minuta. Svima želim lijepo jutro, a pogotovo onima koji su ovog momenta na cestama.
1: Prometni info.
0: Međutim, s cesta imam jako lijepe vijesti, ništa se posebno ne ističe niti događa. Vozite ljudi pametno i polako, počinje jutarnja špica gdje god da jeste. Gužve putem juga će biti nešto kasnije, to svi znamo. Pa budite spremni ako idete na more nešto kasnije ili možda u nastavku ovog tjedna. Što smo bliže vikendu, gužve su puno veće, dogod je sezona tu. Na to smo se već naučili. Ako negdje zapne ili vidite nešto nezgodno putem, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Putujte pametno i polako.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: A sada jedna seve.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. U skupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A u skupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara 4 srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. 4 srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091-621-3271. Još jednom 091-621-3271. 4 srca, jer njega je više od pomoći.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: U laganom tonu, evo nas u 7.15, možemo navijesti.
1: Sjeverni FM.
0: U 7 sati i 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a. Sjednica Gradskog vijeća Lepoglave zakazana je za idući ponedjeljak 17. kolovoza u 17 sati u prostorima Gradske vijećnice. Predsjednik vijeća Robert Dukarić sazvao je 10. sjednicu u ovom mandatu, a na dnevnom redu naći će se 10 točaka. Priča će se o izvješćima o radu za prošlu 2025. godinu, među kojima su izvješća komunalnog poduzeća IFKON, gradskih groblja, vatrogasne zajednice, tkice te turističke zajednice. Sjednica će završiti raspravom o prijedlogu pravilnika o jednostavnoj nabavi te primanjem na znanje izvješća o korištenju proračunske zalihe. Grad Ivanec poziva roditelje i djecu na besplatne radionice lončarstva u etno kući Bedenec, usmjerena na očuvanje tehnike izrade lončarije, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Radionice su namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi u pratnji roditelja pod vodstvom terapeutkinje Tajane Berke. Program je organiziran u dva ciklusa kroz 4 subotnja jutra, prvi počinje u rujnu, a drugi u listopadu. Svi materijali i oprema su osigurani, a brojne aktivnosti financira Ministarstvo kulture i medija te sam grad Ivanec. Prijave se primjer do 4. 3. rujna putem online obrasca na gradskim stranicama uz ograničenje od 10 sudionika po grupi i obavezu dolaska na sve termine. Proteklog je vikenda u Velikom Loračanu tradicionalno obilježena istoimena nedjelja kod crkve Svetog Lovre 1738. godine. Svečano misno slavi predvodio velečasni Vjekoslav Pavlović u zajedništvu sa domaćim župnikom velečasnim Zorislavom Šafranom. Blagansko okupljanje na Lovračan bregu privuklo brojne domaće vjernike, hodočasnike iz susjednih župa, goste iz Slovenije i vikendaše koji su ugodnom ozračju proslavili ovaj važan spomendan. Bitne vijesti stižu iz rukometaša Ivančice, naime oni su počeli sa pripremama za novu sezonu pod vodstvom trenera Siniša Radujkovića, koji je na prvoj prozivci okupio 15 igrača. Sastav je doživio neke promjene. Leon Grahek prešao RK Vidovec, dok su Patrik Fodrek, Jakov Florijan Kolarić te Dejan Fleischman otišli u RK Marov. Sve će se odvijati u dvorani srednje škole Ivanec, a planirano je 5 do 6 pripremnih utakmica. Prvi test je u petak 14. kolovoza protiv Varaždina 1-9-3-0. Slijedi susjeti sa Gorišnicom, memorialni turnir u Ivancu 29. kolovoza, te uzrast Varaždinom. No, prvenstvena sezona počinje 12. rujna kada Ivančica dočekuje Dinamo. To se tiče vremena, nema nekakvih posebnih promjena, u nastavku dana bit će sunčano i toplo uz dnevni maksimalac od 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Mira Koren, a čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8.

0: Oliver i Zorica u jednoj jako lijepoj kombinaciji u 7 sati i 21 minutu. Ajmo mi na izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske.
1: 192. Policija.
0: A s nama je danas gospodin Robert Duvnjak, pa tim povodom želim mu dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Gospodin Duvnjak, hvala vam lijepo, a sad idemo na ono bitno, a to su sve bitne informacije, događaje koje se zabilježili u protekla 24 sata, pa ajmo čuti koliko je posla bilo.
2: U protekle 24 sata na našim prometnicama zabilježili smo ukupno 5 prometnih nesreća i to čak 3 su bile s povrijeđenim osobama i 2 samo smatrano štetom. Prometne nesreće s povrijeđenim osobama dogodile su u mjestu Kapela Podravska, Jalžabet i u Varaždinu. Uzroci su bili neprilagođena brzina kretanja vozila, nepropisno upravljanje električnim romobilom i nepropisno upravljanje biciklom. Pritom su ukupno 3 osobe zdobile tjelesne povrede koje za sada nisu okvalificirane. Ostale 2 prometne nesreće u kojima nastupila samo materijalna šteta kao posljedica dogodile su u Novom Marofu i Varaždinu. Uzroci su bili nedržanje razmaka između vozila te oduzimanje prednosti prolaska. Što se pak tiče prekršaja narušavanja javnog reda i mira, iste nismo zabilježili. Cestni promet je ovog trenutka, kao i obično, srednjeg intenziteta. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam lijepo, želim uspješan radni dan i čujemo se ponovno sutra.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
0: Do slušanja. Izuzetno loša statistika, ljudi moji, svakog dana tupimo kao papige da se čuvate, da vozite polako, ali uvijek onda dobijemo ovakve podatke koji nisu lijepi. A zato još jedan apel svima koji će izaći na ceste ili koji su možda ovog momenta na cestama, samo polako i pametno, uz poveću dozu živaca, vani je jako toplo pa to automatski kod vozača budi određenu dozu nervoze. Pa baš zato, nemojte vi biti ti vozači, vozite polako i pametno. Ako po putu negdje zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
1: 192. Policija.
0: A sad ćemo malo do Eurovizije i to 2005.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati

0: Jedine kolekcije. I Dekse, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 Borna Stipetić.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurno

0: 92.8 Sjeverni FM.
1: Horoskop.
2: Lijepo i ugodno jutro želim svima, hajmo čuti hoće li nam današnji znakovi zodijaka donijeti sreću ili možda malo više tuge. Ovnovi, ljubav, nemojte se iznenaditi ako druga strana prema vama ispolji crtu agresive, neka na jedno uho uđe, a na drugo neka izađe. Posao, dopustit ćete sebi jedan iznenadni izdatak kako bi se utješili od frustracija, što vam stvari baš i ne idu glatko. Savjet glasi, idite polako, tako je najbolje. Zatim, bikovi, ljubav, osoba s kojom poslovno surađujete mogla bi se i privatno zainteresirati za vas, no vi ćete za sada biti na distanci. Posao, vjerojatno ćete nadmudrivati se sa nadređenima oko nekih detalja koji sami po sebi nisu niti toliko važni. Savjet i zdravlje kaže, bit će ugodnih snova, ko zna što će bikovi sanjati. Blizanci, ljubav, čak i ako niste sretni u osobnom životu, tada ćete ravnotežu naći uz pomoć vama bliskih ljudi. Po pitanju posla, oni koji danas rade neka budu maksimalno pažljivi u suradnji sa drugima, zato što će ta suradnja biti klimava i puna provokacija, a joj. Savjet i zdravlje, možete i malim koracima doći do cilja. Ovo su opet Alan Ford Spike. Rakovi, ljubav. Danas nećete biti sigurni kako se postaviti u jednoj ljubavnoj situaciji. Sve će se po vašim kriterijima odvijati jako, jako brzo. Posao, malo pomalo vi ćete sa drugima uvući pod kožu i oni vas počnu prihvaćati kao nekoga bez koga se jednostavno ne može raditi. I savjet i zdravlje. Snađite se, ne dramite. Wow, kakvog li savjeta, pa u ovom fenomenalnom tonu idemo dalje uz još fenomenalniju pjesmu, malo ljetnih hitova. Ajmo zajedno, kupimo kartu za autobus Kalipso.

0: Horoskop.
1: Idemo dalje i to sa stilom. Čekaju nas slavovi. Ljubav, imat ćete balans između osjećaja razuma, značite se postaviti onako kako je potrebno, a vaša bolja polovica to će cijeniti. Posao kaže, pojavit će se iznenadna potreba da se zaokruži jedna cjelina, potrudit ćete se to finiširati najbolje što znate. Savjet je jednostavan, imate utjecaja na ostale. Neka bude pozitivan. Djevice, ljubav, vaša zabava i druženje nastavit će se jednakim intenzitetom kao i do sada, bit ćete zadovoljni. Posao, oni koji puno pričaju obično kad tad do sade, pazite da se ne uključite u tu kategoriju. Dakle, kak bi se po domaći reklo, zapri lampu. Savjet i zdravlje, bit ćete lijepi, wow. Vagi su nam dalje, ljubav, vaša omiljena osoba danas bi vam se mogla pojaviti na poslu i ugodno će vas iznenaditi. U poslovnim kontaktima moglo bi doći do zbrke ili nejasnoća koje će zahtijevati dodatna objašnjavanja i trud. Savjet i zdravlje, budite dosljedni. Škorpioni, ljubav, vjerojatno su lovačke priče o vašem ljubavnom životu kojima ćete nastojati impresionirati stranu koja vam se sviđa. Posao, zaposleni u zabavljačkoj industriji, danas će morati razmotriti neka bitna pitanja. O čemu se točno radi ne piše, ali budite spremni na neka pitanja, ne? Savjet kaže, ponekad treba i predahnuti. Ako uz tu malu pauzu dodamo tipa i roštilj, u ovo ljetno doba svi ćemo se složiti da je to lijep receptić. I roštiljamo
2: regule krumpir u hladovini, nedeljom se mi planirano

0: Ja.
1: Horoskop.
2: I tako, pjesmu po pjesmu, eto nas idu zadnjeg bloka, čekaju nas strelci. Ljubav, računajte na povećanu osjetljivost vaše bolje polovice ili će vaši osobni odnosi biti podložni najsubtilnijim vibracijama. Po pitanju posla, neki će mijenjati trenutne poslovne planove kako bi se bolje prilagodili situaciji, ostali će biti na odmoru. Savjet i zdravlje, treba reći istinu. Nikako laž, samo istina. Jarci, ljubav, komentirajući svoju vezu primijetit ćete da ste skloni idealizaciji vaše voljene osobe, nema veze ako je to vama u redu. Posao kaže, neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali, za neke će to biti razlog da se malo opuste. Ili možda otpuste. Savjet i zdravlje, ne posustajte. Opet ću morati upotrijebiti svoj reklamni glas. Ne dajte se. Zatim vodenjaci, ljubav, nemojte ništa shvaćati osobno zato što su okolnosti takve da bi vas druga strana mogla naživcirati ili obeshrabriti. Nije do nje, do vas je. Ako pred vas postavljaju veće i zahtjevnije zadaće, onda biste ih trebali i opravdati ozbiljnim zalaganjem. Savjet i zdravlje, opustite se nakon napornog posla. Ne piše kako, ali ja se toplo nadam da vi imate neki način. Tu su nam još ribice. Ljubav, male dvojbe bit će povezane sa uređenjem zajedničkog prostora ili doma, bit ćete zbunjeni, ali ne toliko da nema funkcionalnosti. Posao, danas se povezujete sa suradnicima iz ostalih mjesta, posebno dobro onim zaposlenima u uslužnim djelatnostima. Savjet i zdravlje. Budite svoji. Kakvi su ovo opasni, kak je to zovem, guru savjeti u 7.55. Nadam se da ste zapamtili sve ove bitne informacije, da ćete nešto primijeniti, ubaciti u današnji dan, da vam bude ljepši, jednostavniji. Što da ne, koga slušati ako ne horoskop?

0: i sve.
1: Giuliano, i nebo vidi sve u 8 sati i 1 minutu. Mnogo vas se javilo, ima puno budnih, neki su na godišnjem, neki su na poslu, neki mi se smiju od doma kao, ha ha, ti delaš, a ja sam doma. E pa, doći ću ja opet na svoje.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dosta je bilo šale, ajmo mi na naš oglasnik. Ono što se danas nudi je sljedeće. Onaj standard, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljate sa prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888, 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljate se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. A ako imate želju postati dio našeg oglasnika ili možda uplatiti čestitke, ima načina kako to možete učiniti. Možete k nama doći osobno, radim danom od 8 do 16 u Nazorovijanoj Vancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606, radim danom od 8 do 16. Vikendom, kao i praznicima, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa ako stižete k nama cipelcugom, učinite to u radnom dijelu tjedna, nikako za vikend. Hvala lijepo unaprijed. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana. U 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji termin u 18 sati. I još samo mala napomena vezana za uplatu čestitki. Lijepo molimo da sa popisom vaših pjesama i čestitki dođete što prije što ranije. Najbolje 2-3 tjedna unaprijed da biste dobili datum i vrijeme. Zato što je sezona svadbi i sličnoga, mnogo smo toga zadobili, zabilježili, dogovorili, pa stignete se uključiti daleko od toga, ali najbolje doći čim prije, tim bolje i dobiti sve što vas zanima. Dakle, možete doći osobno u Nazoru 1, isto tako javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606, radim danom od 8 do 16 sati. Tako je to već i ptičice vani znaju.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: U ribare oni viruju.
4: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM. FM.
5: Sjeverni FM, Borna.
1: U idućih pola sata mala pauza od moje priče, vi stignete promisliti o vašim glazbenim željama, a ja vam puštam jedan Dalmatino za početak novog sata.

ustaneš i kada kreneš. Želim vidjeti tvoj smijeh i želim da se ponosim sa tobom i želim se pomoliti.

25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech.

0: Zovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija, vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: I danas stižu jako, jako lijepe vijesti. Dobili smo 3 djevojčice. Eto, žene opet vladaju. Jedna djevojčica još nema ime. Jedna se zove Greta, a jedna se zove Mila. Pa ovim putem, djevojke, sretno djetinjstvo. Uz puno, puno sreće zdravlja. Obiteljima upućujemo najveće moguće čestitke, a majkama kao i uvijek što brži oporavak i povratak doma. I neka klinke kad odrastu slobodno pojačaju. Najbolje mjesto, 92,8, u tom tonu zabavljamo se i dalje.
0: Sunce moje malo, buci buci. 92,8, Borna Stipetić.
2: Imamo Milu, pa ćemo je posvetiti jednu pjesmicu.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova žeka.
2: Salama pariška radgona Panvita 3 eura i 99 centi za kilogram. Krila pileća cekin 2 eura i 99 centi za kilogram. Flips s kikirikijem 190 grama kanan samo 99 centi. Tekućina za stakla koncentrat 1:10, 1 litra Nigrin 99 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa samo 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12 pol koh 99 centi. Kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9 eura i 99 centi. Ciklo kompjuter Fisher 18 funkcija samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

svako dijete zna koliko je bitan doručak, a tek ručak, a tek gablec, ma. Tako da i danas za vas imam svježu ponudu finih, finih gablica u nadi da ćete si nešto naručiti, probati i onda javiti stibiti čovu, ti je bilo fenomenalno. Što se danas nudi? E pa ovako. Za početak restoran Ivančica, kaznionica u Lepoglavi. Gablici se tamo poslužuju radnim danom od 8 do 12 na samom katu objekta, a sam restoran je terasa kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno osim na početku tjedna od 12 do pola 10 na večer, te nedjeljom od 10 do 17. A ako hoćete kuglati, ima tu i kuglana koja pak sva vrata otvara svakodnevno osim na početku tjedna isto tako od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18. Utorkom roštilj party, sredom lignje party, a četvrtkom pizza party, a tu je podsjetnik i na svakodnevnu pontu svježih kolača. Slatko nakon slanog, ne može bolje. Glavni gablec danas, 12. dana mjeseca kolovoza, pečena piletina, riža i salata, 3,80, odlična cijena. Ovo vam je inače idealan obrok ako ste tipa u treningu. Fantastična kombinacija. A i ako niste, slobodno probajte i javite dojmove. Zatim, malo domaćeg terena, Katica restoran u Ivancu. Danas na meniju ima špek fileke, isto tako vinski gulaš sa svinjetinom, pileći medaljoni umak kucira su isto na meniju, bečarski paprikaš, polpeti, tjestanina, pomfrit i ostalo. Po lijepim cijenama koje nisu visoke, slobodno sami bacite oko na web KTC-a, restorana u Ivancu i saznajte što se još nudi. Ja vam samo mogu reći da je zbilja fino, a sad, da li ćete vi to htjeti kupiti? Možda hoćete kad vidite fotku, na webu su i fotke. Mijenjamo smjer. Bistro i pizzerija Gaj, Nova Veš, Petrinečka. I danas fina tri gablica. Svi koštaju točno 7 eura. Na meniju su mađarski gulaš, pileći orli ili ti orli za pečeno povrće i tartar, svinsko pečenje, mlinci i umak. Zvuči fino. Zvuči kao da sam malo ogladnio. Bitno reći isto tako da Bistro i pizzerija Gaj nudi dostavu, a za sve detalje možete im se javiti na 042-716-597. Ponovit ću još jednom, dakle 042-716-597 za detalje i dostavu iz Bistro i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrinečkoj. I još sam ostavio nešto finih gablica, ovoga puta iz restorana KTC Barok. Danas na meniju sljedeći fini gablici, odnosno papica. Tu su špek fileke kao i svakog dana, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, pljeskavica vrhnju, džuveč riža, pileći medaljoni u kornfleksu, opa. Zatim ploške od krompira, pikant rošilj kobasica sa senfom i zapečeni grahić. Wow, wow, wow. Nije to kao wow, wow, wow kao pas, nego wow, wow, wow, zbilja fenomenalno. Nadam se da ste dobili ideju nakon svega ovoga, ako ništa, da sami skuhate nešto, iznenadite vašu bolju polovicu, tipa sa nekom večericom romantičnom, danas poslije podne, i ona vas pita, djevojka, ili možda dečko, pa otkud ti ideja za ovako finu večericu? A vi samo pogledate onako romantično i kažete ja ti jako rano slušam Stipetića i Sjeverni FM. Svakog dana nove recepte.

0: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala. Prelog glavna 68. Prozor bi ti otpirala. Vnuk produkt. Od najboljega Vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
2: Vinski kare s kostima 3 eura i 19 centi za kilogram. Domaća dinja iz okolice Zadra 59 centa za kilogram. Rajčica domaća iz okolice Zadra 99 centi po kilogramu. Pivo pražačko, original češko, pola litre limenka, samo 89 centi. Akcijska ponuda, nason za leđa 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12, pol kov 99 centi. Kaciga za bicikl bijela Vision S do M, samo 9 eura i 99 centi. Ciklokompjuter Fisher 18 funkcija, samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: 100% najjeftinija.
4: Budite fit, u Mani iskoristite 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj u skupnju iznad 25 eura. Mana.
5: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
6: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
7: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Policija.
1: Nakon bilog dugmeta idemo do OKC-a policijske uprave Međimurska. S nama je danas gospodin Kristijan Vincek. Lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, dobar dan vama u studiju, svim slušateljima vaše radio postoje.
1: Hvala vam puno. Gospodine Vince, kakva je bila situacija u protekla 24 sata? Rekao sam van etara da sam se ponadao unaprijed da je bila okej, a sad ćemo čuti detalje.
2: Pa evo, nije baš najbolja bila, evo možemo reći u zadnje 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska. Sveukupno su se dogodile tri prometne nesreće, izdvajamo jedna nesreća s ozlijeđenom osobom, a dvije su s nastalom materijalnom štetom. Prometna nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se jučer oko 14.45 sati u Šenkovcu, ulici Maršala Tita. To je vozač bicikla upravljao pod utjecajem alkohola od 1,17 grama kroz kilogram na način kojim se umanjuje stabilnost vozila. Tom prilikom se prevrnuo i pao na asfaltiranu površinu. Ozlijeđen je vozilom Zavoda za hitnu medicinu, prevezen je u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se ozljede naknadno kvalificirati. I promet nešće s materijalnom štetom dogodile su se u Murskom središću i Čakovca. Uzroci su nepropisna vožnja unatrag i oduzimanje prednosti prolaza. Promet trenutno na području Međimurske županije. Promet je pojačan na državnoj cesti 3 Čakovec, Varaž, Nova Pravca, te gradu Čakovcu i prilaznim cestama gradu, dok je na ostalim cestama promet trenutno srednje do slabe gustoće, odvija se bez zastoja i ograničenja. Evo, to bi bilo sve za danas iz policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam lijepo, želim uspješan ostatak dana i cijelog tjedna po mogućnosti, pa se ponovno čujemo sutra.
2: Hvala, pozdrav.
1: Do slušanja. Sve ste čuli, dame i gospodo, čuvajte se, pazite se, vozite pametno, poštujte naše znakove i ako negdje zapne, slobodno mi dojavite svaki info na 091-561-6622.
0: 192. Policija.

0: si
1: jedna mala zvijer i vigor
0: naše ljubavi
1: u 9.15 za sve zvijeri i one koji se tako osjećaju. Ajmo na vijesti.
2: Sjeverni FM.
1: U 9 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Općina Petrijane svrstala se među prvih 10 općina Hrvatskoj po udjelu proračunskih sredstava uloženih u predškolski odgoj, izdvajanju po stanovniku te najvećem godišnjem rastu vrtičkih investicija. Prošle godine po stanovniku izdvojeno čak 809 eura, dok je s više od 55% proračuna usmjerenih u predškolski odgoj Petrijane zauzeo visoko peto mjesto u Lijepoj našoj. Načelnik Željko Posavec naglasio je da je u protekle dvije godine vrtičku infrastrukturu uloženo ukupno 5,5 milijuna eura. Sredstva su utrošena na rekonstrukciju i izgradnju sportske dvorane matičnog vrtića te završetak novog područnog objekta u Novoj Vesi Petrinečkoj, istaknuvši ponovno što općina više od polovice proračuna usmjerava upravo u obrazovanje. Službe grada Varaždina uspješno su privele kraju javni poziv za financiranje servisa i kupnje bicikala. Građanima je ove godine dodijeljeno više od 48 tisuća eura poticaja, čime je obuhvaćen servis 416 postojećih te nabava 348 novih bicikala, a mjeru je iskoristilo ukupno 764 Varaždinaca. Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković poručuje kako ovaj odaziv potvrđuje status Varaždina kao grada bicikala te najavio nastavak konkretnih mjera i ulaganja u biciklističku infrastrukturu i održivu mobilnost. Članovi DVD-a Visoko oprostili su se od svog dugogodišnjeg člana i dosadašnjeg predsjednika Zlatka Hadrovića, koji je tu dužnost obnašao od 2021. do 2026. Uz obitelj, mještane i prijatelje, dostojanstvenim sudjelovanjem u vatrogasnom ešalonu, posljednju počast odali su mu kolegi vatrogasci iz susjednih te prijateljskih društava. Iz DVD-a Visoko uputili su zahvalu svima koji su prisustvovali dostojanstvenom ispraćaju. Ljubitelje nogometa od 21. do 23. kolovoza očekuje novo izdanje tradicionalnog međunarodnog turnira Špancir Kup na terenima u Varaždinskoj ulici u Gornjem Kučanu. Prvog dana natječe se kategorija U13, u subotu 22. kolovoza nastupe igrači rođeni 2016. i 2018. godine, dok je nedjelja u planu za 2017. i 2019. godište. Sudjelovanje je potpuno besplatno, osigurane su pojedinačne nagrade za najbolje pojedince, strijelce, golmane i idealnu momčad. Prijave se zaprimaju putem kontakta škole nogometa NK Sloboda. U nastavku dana očekuje nas sunčano i toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu od 33 Celzijeva stupnja. Nije to ništa puno, ali je puno, puno bolje u odnosu na jučerašnji dan, iako i dalje stoji bitna napomena, dame i gospodo, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a, informacije su pripremili Admira Koren i Borna Stipetić.
2: Ljeto na 92.8.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 508

0: Golina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Vremenska prognoza.
1: U 9 sati 28 minuta ajmo mi ponovno malo pričati o ovoj paklenoj situaciji vani. Danas s nama ponovno Kiki Božarov. Kristijane, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobar dan.
1: Zbilja je dobar, meni barem nekako se osjećam ugodnije nego jučer. Čini mi se da je dan počeo nešto laganije, nešto mrvicu hladnije nego jučer. A sad ćete reći, e pa baš nije, baš je bilo toplije, pa da za početak čujemo osvrt na jutro.
2: A ako ćemo gledati noć, noć je bila mrvicu toplija, ali u ovom trenutku temperatura je 5 stupnjeva niža nego jučer u ovo doba, tako da ipak se osjeti razlika, da. Sve je to i dalje ljetno vrijeme, nema sumnje, evo dominira sunce, ali pirka malo taj sjeverni vjetrić koji će nam danas, danas i sutra donijeti malo ugodniju dnevnu temperaturu. To će se manifestirati prije svega u ovim maksimalcima, pa i evo u ovom trenutku je vremenska situacija takva da to izgleda, ja bih rekao, pitomije, evo to je možda riječ koju možemo

0: i zato bi današnji maksimalac ostao na 30. Jučer smo išli do 36. Danas će biti oko 30.
1: Što to su lijepe vijesti. To su jako lijepe vijesti.
0: Jes, slažem se. To je sve ljetna temperatura i neće ljudi baš možda ono dobiti dojam da je nešto puno zahladilo, ali ipak je to lakše vrijeme nego što je bilo prethodnih dana. Suho i sunčano se nastavlja do daljnjeg. Nema nikakvih promjena do kraja tjedna. Dakle, oni koji čekaju kišu neće ju tako skoro još dočekati, jer će i sutra, i preksutra, i u danima vikenda vrijeme biti samo sunce, vedrina i vrućina, ali će ta vrućina još danas, pa sutra i preksutra biti pod kakvom takvom kontrolom. Mm-hmm. Evo konkretno, i sutra bi dnevna temperatura bila oko 30, u petak oko 31. Znači, jesu sve to, ponavljam, ljetne temperature, ali ipak su primjerene, razumne, bez nekakvog pretjerivanja. A za vikend bi ponovno moglo zakuhati, čini se u subotu oko 33, a u nedjelju možda i do 35-36. Tako da će nam vikend onda opet malo zapapriti.
1: Ali na neki način to je ono što smo bili spominjali jučer i od početka tjedna, puno je bolje da smo bliže toj 30-ki nego 40-ki. Svima paše, to puno, puno bolje.
0: Slažem, i sigurno svima paše, pogotovo meteoropatima, kroničnim bolesnicima, maloj djeci, osobama koji imaju problema sa dišnim, krvožilnim sustavom, svima njima zapravo, svima nama u stvari paše da su temperature bliže 30 nego 40, slažem se. U tom kontekstu nam je danas i malo povoljnija bio prognoza nego kada je bila jučer i prošlih dana, jer evo, čim imamo malo tog sjevernog vjetra i čim je temperatura malo normalnija, razumnija, odmah to pozitivno djeluje i na ljudsko zdravlje, raspoloženje, pogotovo kad će nam i sljedećih par noći biti ugodno svježe, moći ćemo dobro spavati, fino će se rashladiti kuće i stanovi tijekom noćnih sati, tako da to je svakako dobra vijest da nam evo malo vrućina ova 2-3 dana popušta. Ovaj novi zalet koji imamo za vikend bit će opet pomalo težak, ali neće trajati predugo. Čini se da bi negdje tamo oko utorka mogla doći jedna fronta koja bi nam donijela olakšanje i nešto pljuskova. Tako da sljedeći tjedan moguće je popuštanje vrućine, a mogla bi nam doći toliko potrebna kiša. Sad vidit ćemo koliko bi to bilo i kak će se to sve odigrati, pratit ćemo. Još je prerano za detalje, ali evo čisto onako orijentacijski da bi sredinom sljedećeg tjedna ipak trebalo popustiti.
1: Ako ništa, čisto da spomenemo ovako jednu zanimljivost vezanu za današnji dan, odnosno večer. Ako želimo hvatati hlad, to će biti eventualno tokom noći, odnosno danas imamo i onu pomrčinu sunca, pa malo možda uspijemo dobiti nekakvog hlada, koliko toliko.
0: Da, čini se da nam je jedini način da se sunce sakrije tak da se mjesec nađe između sunca i zemlje i prisilno ga pomrači, jer na drugi način evo sunce se ne da. Pomrčina, odnosno djelomična pomrčina, dogodit će se večeras, ona počinje oko 7:30. Za one koji ju planiraju promatrati, najbolje je pronaći neki otvoreni prostor ili što višu poziciju, recimo idealno vrh Ivanščice ili tako neka uzvisina koja se pruža dobar pogled na zapadni horizont. S obzirom da je to kasno, pred zalazak će biti ta pomrčina, znači treba naći otvoreni pogled. Mjesec će poprimiti oblik, će poprimiti oblik mladog mjeseca, onako kao srp će izgledati. Dakle, zanimljiv prizor, astronomi savjetuju da u sunce ne gledamo bez zaštite, iako je na večer sunce slabije nego kroz dan, ipak treba misliti i na zdravlje vida, zdravlje očiju, tako da evo, nekakva zaštita će svakako dobro doći. Pomrčina će trajati do 8 sati i 8 minuta, tad će sunce zaći za horizont i sve će završiti. A za one koji bi htjeli nastaviti gledati astronomske pojave i dublje u noći, imamo još jednu stvar. Kad se nebo potpuno smrači, tamo iza 10-11, dobro će se vidjeti i suze Svetog Lovre, takozvana kiša meteora. Za njih se pak treba okrenuti na sjeveroistočni horizont. Sunce ćemo gledati sa zapada na večer, a po noći ako ćete gledati kišu meteora, onda je najbolje gledati prema sjeveroistoku, jer oni prividno izviru iz tog smjera i moći će se vidjeti i do 20-30 meteora po satu, tako da oni koji su strpili

0: netrpljivi i koji vole astronomske prizore, evo večeras i noćas imaju se čime baviti.
1: Evo, sad sam si sve zapisao. Hvala lijepo, točno po ovim uputama i savjetima. Kiki, zahvaljujem na svim ovim informacijama, želim ugodan dan. Isto tako, što više hlada, nije ga lako naći ovo doba godine, ali ako ništa, onda pod nekakvom krošnjom negdje ono, malo da se predahne i čujemo se ponovno sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
0: Može, hvala lijepa Borna, pozdrav svim slušateljima i vama, čujemo se
1: bok. Do slušanja, bok bok. Sve ste čuli, dame i gospodo, na neki način nema kiše, nema nade za nas. Sljedećeg tjedna, dakle svaki ovaj dan, bit će većinom topao, bit ćemo oko 30-ke, za vikend nešto malo toplije, pa ako imate u planu roštiček, slobodno zovite. Imat ćete pogodno vrijeme za nekakvu takvu egzibiciju. Biometeorološke prilike mrvicu bolje u odnosu na jučerašnji dan, ali i dalje nije to onako kako bi trebalo biti. Neovisno o tome, pokušat ćemo popraviti ovaj dan uz još odlične glazbe. Što kažu neki, znam da nekad nije lako boriti se sa ovakvom situacijom vani, ali što je tu je. Kako kažu ono TBF, nema nam pomoći, ja? Oni koji žele, uključujući i mene, mogu kasnije uživati u pomoćini sunca djelomičnoj i malo meteora. Zanimljiv plan za ovu večer. Hvala lijepo Kikiju. Ljudi, čujete se, sunce i dalje stoji onaj savjet da se ne izlazi van između 10 i 17 sati. Isto tako da pijete dovoljno vode. Lijepo molim da vam to uđe u nekakav dnevni red i zapisnik. Čisto da vam bude malo lakše dok ovo pakleno ljeto ne prođe.
2: Vremenska prognoza 92,8 Borna 100.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Budite u fit formi i u mani, iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Ghana, Ghana, Hit Ghana.
1: Danas ročka slavi Luka Nižetić. Naš poznati pivač, rođen 83. u Splitu, prepoznatljiv po svojoj energiji, mediteranskom zvuku i scenskom nastupu. Glazbeni put počeo je u mladim danima, šire ga javnost upoznala početkom 2000-ih, nakon čega postiže veliki uspjeh hitovima poput Proljeće, Ponekad poželim i Svi znaju onaj duet sa Lanom Jurčević. A tijekom tog svog glazbenog puta objavio je nekoliko uspješnih studijskih albuma te osvojio brojna odličja. Uz glazbu, ako možda niste znali, Luka je svestrani umjetnik. Ostvario se kao televizijski voditelj, pobjedio u šou Ples sa zvijezdama, a poznat je isto tako po velikoj strasti prema kuhanju. I zato otvorio je svoj vlastiti restoran na Visu. Ako je netko bio, možda slobodno mi dojavite dojmove na 091-561-6622. Kad sam već kod toga, vidim da se lagano skupljaju vaši glazbeni izbori. Slobodno ih i dalje šaljite. Možete se javiti putem SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera. Možda vam je želja baš neka pjesma od Lukice. Ko će ga znati? Luka, ako nas slušaš, sve najbolje. Znamo da ne, ali nikad nije kasno za lijepe želje.
0: Dana, dana, hit dana.

0: Slušali smo novoga Škoru u 10 sati 1 minutu, dosta je paklena situacija već sada vani. Ivanec na 22, Zagreb na 25, Krapina 24, Varaždin 21. Ko preživi, ljudi moji, ovaj dan, točnije u sredu? Ako preživi, doći će do četvrtka. Logično, ne? Valjda.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Pa bok svima, kako smo, jel se znojimo? Znam da se znojite, to nije nužno da mi napišete, ali mi slobodno dojavite vaše glazbene izbore za naš SMS jubox u 11:30. Za one koji nisu čuli, tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger spremno čekaju za još pjesama po vašem štihu, pa slobodno ih dojavljujte. Sve do 11:30 onda može i nakon 11:30. No oni koji se jave do 11:30, pjesme će čuti odmah. Oni koji se jave kasnije, nakon svih tih, onda idu i oni. U nastavku još jedna vijest u 10:15, a u 10:30 aktualnih 20, odnosno svježe policijsko izvješće. A onda u 11:00 ponovno se čujemo. Do tada, kako kaže naš Robi, čuvajte se, mazite se, pazite se, i to je to. Izuzetno jednostavno. Ovo nije Ricky Martin, nego gospodin Adolfi.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

Slušali smo Jasno Zlokić, inače ova pjesma izdana je davne 1985. Tek kad čovjek kaže godinu, shvatiš kako vrijeme leti. Baš onako, opasno.

U 10:15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Općina Vidovica raspisala javni poziv za dodjelu potpora lokalnim poljoprivrednicima sa ciljem poticanja izravne prodaje i certificiranja domaćih proizvoda. Sredstva se dodjeljuju kroz dvije mjere, subvencioniranje zakupa prodajnog mjesta na tržnicama te subvencioniranje certificiranja varaždinskog zelja. Pravo na potporu imaju obiteljska gospodarstva sa prebivalištem proizvodnjom primarno na području općine Vidovec. Proizvođači se mogu prijaviti na obje mjere istovremeno, a financijski se pokrivaju troškovi nastali u cijeloj 2026. godini. Poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 31. prosinca, a prijavni obrasci dostupni su na službenom webu općine Vidovec. Općina Sračinec uputila je poziv studentima i srednjoškolcima za dodjelu novčanih potpora za ostvarene iznimne uspjehe. Poziv se odnosi na studente koji su akademske godine 2025. na 2026. osvojili rektorovu ili dekanovu naredbu, kao i na učenike i studente koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na županijskim, državnim ili međunarodnim natjecanjima. Prijave sa povratnom dokumentacijom, odnosno osobnom iskaznicom ili uvjerenje o prebivalištu te dokazu o naredbi šalju se e-poštom na pisarnica@sracinec.hr. Rok za podnošenje prijave je ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. Komunalno redarstvo grada Lepoglave obavještava građane da mobilno reciklažno dvorište tijekom kolovoza obilazi lokalna naselja zbog besplatnog prikupljanja opasnog i specifičnog otpadnog materijala iz kućanstva. Građani mogu predati stare baterije, ambalažu pod tlakom, fluorescentne žarulje, opasna ulja, tekstil te sitne elektroničke uređaje. Raspored po naseljima je sljedeći. 10. kolovoza ide se po Lepoglavi, 11. kolovoza na redu su Viletinec, Volišinec, Moričevec i Očura, 17. kolovoza Crkovec, Kamenica, Kamenički Vrhovec i Kamenički Podgorje, 18. kolovoza Donja Višnica, Zlogonje i Žarodnica, 24. kolovoza Bednica, Gornja Višnica, Jazbina Višnjička i Zaluše. Za predaju otpada potrebna je samo osobna iskaznica, a više možete saznati u tvrtki IFKOM ili pozivom na 770-558 i 770-579. Nogometaši Mladosti i Magičana danas u 18:30 na svom igralištu dočekuju, odnosno igraju sedmu ujedno i posljednju pripremnu utakmicu uoči nove sezone protiv međimurskog premijer ligaša Bratstva iz Jurovca. Služeni dio sezone Mladost otvara već u subotu od 17:30 kada u Lepoglavi igraju utakmicu prvog kola županijskog kupa protiv Klenovnika. U nastavku dana očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu od 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Mira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: Toni i Toše, lagala nas mala, u 10 sati 26 minuta, javio mi se Ivica na naš Viber, šalje fotku iz Zadra, čovjek uživa na godišnjem. Tak se to dela. Evo Ivica, okupajte se iza mene, poslao je glazbenu želju, to ćemo kasnije. A kad su već kod želja, svi vi koji se niste javili imate više nego dovoljno vremena promisliti koju pjesmu još želite čuti u našem eteru. U 11:30 bavimo se vašim glazbenim izborima, do tada promislite, ako znate koju ćete želju poslati, tu je 091-561-6622, pa se slobodno javite, ja nikog neću posebno gristi, možda malo.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091-621-3271. Još jednom 091-621-3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Budite fit, u Mani iskoristite 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj u skupnju iznad 25 eura. Mana.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.

0: smo tu da istaknemo najbitnije policijske intervencije, da tako kažem, pa prije svega ajmo se osvrnuti na prometne nesreće koje ste zabilježili, vidim da ima materijala, pa slušamo.
1: Pa evo, što se tiče prošlog mjeseca srpnja, dakle, mi smo na našem poslovnom području evidentirali ukupno 15 prometnih nesreća, od toga je 11 prometnih nesreća bilo sa materijalnom štetom, 3 sa ozlijeđenim osobama i jednu prometnu nesreću koju smo zabilježili, nažalost, sa smrtnom posljedicom. Dakle, radi se o jednoj prometnoj nesreći gdje je došlo do slijetanja vozila s ceste i nakon toga do višestrukog prevrtanja vozila na livadi i u tom trenutku suvozač koji je bio u tom vozilu, a nije bio vezan sigurnosnim pojasom, nažalost je ispao kroz prozor suvozača i vrata i zadobio je ozljede po glavi i tijelu, prevezen je vozilom hitne u opću bolnicu Varaždin, međutim idući dan je i preminuo. Evo, dakle, to je jedna samo još, nažalost, u nizu prometnih nesreća koje imaju smrtnu posljedicu. Dakle, ono što bih volio reći vezano uz to da doista naši slušatelji budu, barem oni koji su vozači ili se voze u vozilima, da doista koriste taj sigurnosni pojas, jer ova vozačica koja upravlja s vozilom bila je vezana i malo samo natučena, dakle, radi se o nekim lakšim ozljedama, da je i taj suvozač mladi dečko koji je bio u vozilu bio vezan, vjerojatno i on bi zadobio samo lake tjelesne ozljede, odnosno sigurno ne bi ispao iz vozila. Znači, nije taj pojas samo tu radi nekog straha da se vežeš kad negdje ti neko blica da je policijska ophodnja u blizini pa se onda vežemo, nego doista treba vezati pojas svaki put kada se sjedamo u vozilo i krećemo, jer nikad ne znamo kad se može nešto takoga dogoditi. Nadalje, što se tiče ovih prometnih nesreća, 3 su bile, rekao sam, sa ozlijeđenim osobama i u te 3 nesreće 4 osobe su zadobile ozljede, srećom 3 osobe su zadobile lake tjelesne ozljede, a jedna ipak i teške tjelesne ozljede. Po samoj rasprostranjenosti tih prometnih nesreća mogu reći da smo najveći broj istih evidentirali na području grada Ivanca i okolice, njih 6, slijedi nam grad Lepoglava sa 4 prometne nesreće, općina Maruševec sa 3, općina Bednja sa 1 i općina Klenovnik gdje smo također evidentirali samo jednu prometnu nesreću. Evo, to je bilo što se tiče prometnih nesreća u mjesecu srpnju.
0: Imali ste zbilja puno posla i ono što posebno moramo naglasiti, što je izuzetno bitno, policija svaki mjesec provodi određene akcije, tako je bilo i proteklog mjeseca, pa što je sve bilo u pitanju, odnosno koje su sve akcije provedene?
1: Pa evo, što se tiče tih akcija, kao što sam i u prošlom izvješću najavio, proveli smo 4 akcije tijekom mjeseca srpnja. Dakle, prva akcija koju smo provodili bila je operativna akcija pod nazivom Vozila na dva kotača koja je išla 8. srpnja, potom je odrađena operativna akcija Alkohol 11. Nakon toga smo našu lokalnu akciju odradili pod nazivom Pojas i mobitel, koja akcija je odrađena 15. srpnja, a mjesec smo završili sa provođenjem operativne akcije pod nazivom Crveno svjetlo i žmigavac, koja je provedena 24. srpnja. U tim spomenutim akcijama, inače, kroz svakodnevni rad naših policijskih službenika prilikom vršenja nadzora i kontrole naših vozača i vozila, mi smo kroz mjesec srpanj ukupno utvrdili 478 prekršaja. Kao i obično, najveći broj otpada na prekršaje brzine, tako je bilo i u srpnju gdje smo evidentirali 155 prekršaja brzine. Osim toga, utvrđena su 22 prekršaja alkohola, 26 prekršaja nepropisnog parkiranja, 2 prekršaja pješaka koji su prošli na crveno svjetlo na semaforu, 3 prekršaja tehničke neispravnosti, također 3 prekršaja vožnje sa neregistriranim vozilom, 1 prekršaj pretovara na vozilu, također 1 prekršaj gdje je vozač upravljao prije stjecanja prava. Nadalje, 45 prekršaja je utvrđeno nekorištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, 3 prekršaja od strane vozača mopeda i motocikala koji nisu koristili kacigu za vrijeme vožnje na glavi, glavi, pet prekršaja od strane biciklista koji nisu tijekom vožnje noću imali na sebi reflektirajući prsluk, 82 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela od strane naših vozača i 130 ostalih prekršaja. Dakle, vidimo opet široku lepezu razno raznih prekršaja, ali uvijek nekako nastojimo naglasak staviti na one prekršaje koje se svrstavaju u grupaciju 4 ubojice u prometu,

0: to su naravno prekršaji brzine, alkohola, pojasa i mobitela, pa evo to je i situacija bila takva i u prošlom mjesecu srpnju.
1: Prije nego što skoknemo na malu glazbenu pauzu, čisto ovako pitanje vama, što kažete na statistiku, da li se vam može nazvati statistikom dobrom ili lošom po pitanju svih ovih bitnih događaja na prometnicama?
0: Pa, kada govorimo o statistici, nama kao policiji najvažniji je broj prometnih nesreća koje su se dogodile na našem području, odnosno da budem još detaljniji, najbitniji nam je broj prometnih nesreća sa smrtno stradalom osobom. Mi smo kroz prošlu godinu, dakle u 2025. bili zadovoljni sa stanjem i sa statistikom, budući da nismo evidentirali niti jednu prometnu nesreću sa smrtno stradalom osobom. Evo, ove godine u prvih 7 mjeseci već imamo 2 osobe koje su smrtno stradale. Dakle, ako gledamo taj dio statistike, onda naravno da tu ne možemo nikako biti zadovoljni. A ako gledamo ovaj drugi dio statističkih podataka koji se odnose na ukupan broj prometnih nesreća, možemo biti zadovoljni zato jer smo u prvih 7 mjeseci zabilježili pad ukupnog broja prometnih nesreća, pad ukupnog broja ozlijeđenih, pad alkohola u tim prometnim nesrećama. Dakle, svugdje imamo pad, ali nažalost ono što je najbitnije u cijeloj priči su prometne nesreće sa poginulim osobama. Tu smo, dakle, na 2 takve prometne nesreće, a kao što sam rekao, prošle godine nismo imali ni jednu, tako da sve skupa gledano ne možemo biti baš prezadovoljni sa situacijom u prometu, jer su 2 života manje, a to je ono što nam je najbitnije, zaštititi živote i tijela, dakle, ljudi koji se kreću svaki dan pod našim prometnicama, i da svi skupa budu što sigurniji. Ali evo, mi kroz te naše akcije koje provodimo svaki mjesec i kroz druge aktivnosti koje se provode, dakle, i preventivne i represivne, nastojimo koliko je god to u našoj moći tu situaciju u prometu držati pod kontrolom, u smislu da stanje u prometu bude zadovoljavajuće, da nemamo povećanja prometnih nesreća gledano na ukupni broj, da bude što manje ozlijeđenih osoba. A evo, nismo ni mi sve mogući, dakle, ponekad se desi i takva prometna nesreća gdje bilježimo smrtno stradale osobe. Nadamo se da do kraja godine nećemo više evidentirati takve prometne nesreće, daj Bože, a ako i bude, evo, nadamo se da će biti što manje, odnosno da ih više neće biti i da svi skupa budemo što sigurniji u prometu na cesti.
1: Ako ništa, onda ovo izvješće služe tome da vozači, odnosno slušatelji koji jesu vozači, nauče nešto i izvuku pouku iz svih ovih podataka. Tako da nakon svih ovih podataka imamo mi na malu glazbenu pauzu, onda se ponovno čujemo sa najavom akcija za ovaj mjesec.
2: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija

0: Gospodine Blaž, konačno nam je ostalo, su najave akcije za ovaj mjesec, policija je spremna kontrolu obaviti, jel tako, svih na cesti, pa ajmo čuti jednu stakciju, već provali ste spomenuli, možemo prvo to, pa onda sve ostalo.
1: Tako je, evo što se tiče mjeseca kolovoza u kojeg smo već ušli i akcija koje mi planiramo provesti, dakle u planu su 4 akcije za ovaj mjesec, s tim da, kao što ste već i spomenuli, jednu akciju smo i proveli, radilo se o operativnoj akciji Brzina koja je išla 6. kolovoza, dakle u prošlom tjednu, s tim da smo taj cijeli prošli tjedan od 3. do 9. u suradnju sa Rotpolom pojačano postupali po prekršajima upravo brzine. Sad sljedeća akcija koja nam je na redu, radi se o operativnoj akciji Alkohol koja će ići u petak 14. kolovoza. Nakon toga nam slijedi provođenje operativne akcije Vozila na dva kotača. Ta akcija provesti će se 19. kolovoza, a mjesec ćemo završiti sa provođenjem naše lokalne akcije pod nazivom Pojas i mobitel koja će ići 27. kolovoza. Evo, dakle, što se tiče akcija, to bi bilo to za mjesec kolovoz, uz naravno naš svakodnevni rad, dakle na kontroli naših vozača i vozila na prometnicama. Znamo da je policija 24 sata na cesti i naravno da će sve, pogotovo teže prekršaje koji se budu utvrdili, da će se to i sankcionirati, a pogotovo i oni prekršaji koji su u direktnoj uzročno-posljedičnoj vezi sa nastankom prometnih nesreća, da nam se ne bi više takve stvari događale kao što smo malo prije spomenuli u izvješću.
0: Hvala vam lijepo. Ono što bih još samo spomenuo, s obzirom na ovu situaciju vani i ove vremenske neuvjete, da ih tako nazovem, mnogi vozači, njima donosi dosta živčanosti na cesti, pa samo da zamolimo za malo strpljenja svih zapravo koji su na cestama, da ne bi imali još više ovakvih podataka, polako, oprezno i pomogućno, nek uzme vodu sa sobom.
1: To upravo je tako, savjet. Da, treba se dobro naoružati sa strpljenjem i ovoga, u tim vrućinama kad je jako vruće, pogotovo ako još imamo i tih vozila na cesti gdje vozači u tim vozilima svojim nemaju klima uređaj, naravno da je onda prometovanje još i dodatno teže zbog tih uvjeta, kad je čovjeku jako vruće, puno se znoji, ovoga, pa je malo i nervozan i onda mu se negdje žuri i lakše mu se omakne nekakav prekršaj ili nekakvo pretjecanje, možda tamo gdje ne bi smio ili nešto, pa onda dođe do prometne nesreće. Doista moramo još malo biti strpljivi dok ovaj toplinski val ne prođe i nadam se da će onda situacija u prometu i u tom dijelu biti bolja, a mi smo tu dotle, dakle, da kontroliramo promet i da s naše strane damo i naš doprinos toj sigurnosti koliko god je to u našoj moći.
0: Lijepi zaključak, želim vam uspješne radne dane, ne samo jedan, nego cijeli mjesec zapravo, pa nam onda statistika na početku idućeg bude još bolja. Zahvaljujem i čujemo se.
1: Da, hvala.
2: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Ljeto na 92.8. Radio Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Salama pariška radgona panvita 3,99 € za kilogram. Krila pileća cekin 2,99 € za kilogram. Flips s kikirikijem 190 grama, kanan samo 99 centi. Tekućina za stakla koncentrat 1:10, 1 litra Nigrin 99 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa samo 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12 pol koh 99 centi. Kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9,99 €. Ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

11 sati 2 su minutice, vi ste u Sjeverni FM, bok svima koji ste ovog momenta uz naše valove. Još nešto manje od pola sata do našeg SMS džuboksa, odnosno vaših glazbenih izbora, pa ako se niste javili, ako čekate neki poseban znak, poseban moment, evo sad je taj znak, da vam malo pomognem i jednim efektom. Željno iščekujem vaše glazbene izbore, 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga ja se lijepo nadam da ćete naći put do našeg etera sa glazbenom željom za bolju srijedu. Ona je dan u tjednu kad nismo ništa posebno bliže vikendu, niti smo se daleko maknuli od početka samog tjedna, ali liječimo se od ovog paklenog stanja vani uz odličnu glazbu, ponešto za svakoga. Bit će tako i novom satu. A za početak novog sata dvije dame, jedna tjera gospodina dolje na koljena, a jedna se prisjeća oči u boje kestena.

uz tužne indekse, evo nas do 11:14. Ne znam kako je vama, ali ja svaki put kad čujem ovu pjesmu nekako me osjetim to, osjetim bol ovog čovjeka koji je pisao ovu stvar. Jaka, jaka bome.

0: Vijesti.
1: U 11 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Večeras nas očekuje prava atmosferska poslastica zato što će se na nebu preklopiti dva iznimno atraktivna fenomena. Djelomična pomrčina sunca te vrhunac godišnjeg meteorskog kroja Perseida, u narodu poznati kao suze Svetog Luvre. Dok će milijuni ljudi diljem Europe usmjeriti pogled prema zapadnom horizontu, najveći spektakl doživjet će stanovnici velikih dijelova Španjolske, gdje će pomrčina biti potpuna po prvi put nakon više od 100 godina. Iz lijepe naše ostatke regije sunčev disk bit će zaklonjen samo djelomično, no u kombinaciji sa noćnim pljuskom meteora pred nama je jedna od najzanimljivijih astronomskih večeri ove godine. Ukrajina je zaustavila napade dronovima na naftne tankere blizu ruske luke Novosibirsk. Odluka je donesena na zahtjev SAD-a i potpredsjednika J.D. Vance-a zbog zabrinutosti da se napadima destabilizira globalno tržište nafte i šteti američkim tvrtkama poput Chevrona i Exxona koje posluju u Kazahstanu. Dugotrajna suša smanjila je vodostaje Rajne u Njemačkoj na rekordno niske razine, pa je kod Kauba plovni gas spao na svega 15 cm. Komercijalni prijevoz južno od Koblenca praktički je obustavljen. Troškovi transporta skočili su 3 puta, a procjenjuje se da bi šteta za njemačko gospodarstvo mogla dosegnuti 2 milijarde eura. Lijepe vijesti za Dinamo. Naime, Dinamo se plasirao u play-off Lige prvaka pobjedom od 2-1 protiv Žalgirisa, ukupno je bilo 7-1. Unatoč crvenom kartonu golmana Filipovića u 32. minuti pobjedu su donijeli Kačevenda i Mišić. Modrić će se za ulazak u elitno natjecanje boriti protiv norveškog Vikinga. Ova pobjeda donijela je i nove bodove za hrvatski UEFA koeficijent. Sada smo se, možemo reći, ponovno malo popeli na UEFA-inoj ljestvici.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, dame i gospodo, u nastavku dana očekuje nas sunčano i toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu od 33 Celzijeva stupnja. Jednako tako stoje i one sve opasnosti, odnosno upozorenja, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, da pijete dovoljno vode. I još samo mogu spomenuti da nas kako tako proljepšanje čeka tek idući tjedan. Ako očekujete kišu, vidjet ćemo je početkom idućeg tjedna, tako kaže Kiki Božarov, a do kraja ovog tjedna bit ćemo još oko 30 Celzijevih stupnjeva. Tu ćemo svrtiti po pitanju temperature. Slušali ste vijesti svijeta Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Budite fit u Mani, iskoristite 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj u skupnju iznad 25 eura. Mana.

0: Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 za kilu. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74. Domaća šljiva 88 centi za kilu. U dvodjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: Thompson za polovicu ovog sata, a sada vaši glazbeni izbori.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Bacamo se odmah na posao bez puno priče. Ajmo čuti što ste si poželjeli ove srijede. Za početak jedna Kasandra i Sladoled. Pozdrav industrijni kadici Loreni, Damiru i Jopiju. Hvala vam lijepo, Franjo, biće. Zatim Tina i Nikša, ako se ne vratiš više, može i to.
2: Gledao sam oblake jutro u tisuću boja.
0: Idemo dalje uz Vigorovce i Caku, dodat ćemo i to na našu listu, pa Harimat Hari poslije nas, može, bude i to. Dobar dan, može li pjesma grupe Bos, ma nemoj me, pozdrav, šalju Matijas i Frale još uvijek iz Sukošana. Neka uživaju ako su tamo dok mogu, kak se kaže, dok su mladi. Evo nam i Vesne, može li pjesma Godine prolaze Parnevaljak, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana, te pozdrav ide cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala vam lijepo u ime cijele ekipe, iako sam sada tu samo ja uz kolegicu Emu i šefa, ali prenijet ćemo Kristin Kjeriki ove lijepe želje.
2: Zbog obećanja.
0: Lijepi pozdrav, Orna, molim vas, pjesmu Dijana i još jedni Vigorovci, hvala puno i uživajte u ostatku dana. Obećajem da ću pokušati, nadam se da ćete i vi. Idemo dalje, Nightwish i Sleeping Sun. Može, dodat ćemo i to.
2: Biće rata, kažu. A ja ću umrijeti od ljubavi.
0: U nastavku Kolonija i Lady Blue. Može, dodajmo na listu. Pa Maki, život teče kao rijeka. Može, bude. Zatim od Marinića, ženo plava, pozdravlju cijeloj ekipi, nema vam premca. Koliko ja vidim, piše Jela. E pa hvala vam puno ako je tako. Nadam se da fakat uživate.
2: Bojke.
0: Život je jedan i ruku na srce od Davora Borne. Pozdrav Danice, hvala lijepo. Novi Dino Merlin, zbog tebe može. Ako može od Čendra, pogledaj me živote u oči, može, dodajmo i tu pjesmu na našu listu. Nisi ti bio za mene i želim ti. Može, bit će obje. Idući glazbeni izbor, Jakov Jezinović, ja volim, ugodan dan, vama nek bude još ljepši. Iako kad mi neko pošalje motikon sunca, odmah se sjetim ovog pakla vani. Pa ljudi, budite, molim vas, pod klimom po mogućnosti, čuvajte se, štedite se, da vam bude...

Zatim za gospoda na putu. Kada te slom, za Nizozemsko ako može. Samo sklopi oči, put putuje može. U dobru izlu. Zatim Lidija Bačić i najdraže moje, može, bit će i to na listi. Tu su nam Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, hvala vam i lijepi pozdrav, može. Alka Vujica i Vuco, kad bi opet u kolaboraciji, a kad bi opet pustili pjesmu, bilo bi lijepo, tako da ćemo je pustiti, može, dodano. TBF, ništa mi neće ovaj dan pokvarit, s ovime se mogu složiti. Biće, biće, ovaj dan je više nego ugodan. Kad me ljudi ne vide, poslije tebe sam. Molim vas pjesmu Hladne ruke od Ljubavnika. Lijep ostatak dana želim. Hvala vam isto tako. Šaljem u istoj mjeri ove lijepe pozdrave. Nadam se da ćete uživati.

ako ništa, kasnije, posle podne, izaći van, uhvatiti malo svježine. Neće biti puno, ali možete pogledati djelomično površinu sunca. Eruption, one way ticket, kaže Biba, može? Javio se Ivan za Jukebox Little Tony. Bacio sam pogled, Ivane, nažalost pjesmu nemamo, tako da ajmo pokušati naći neku alternativu ako nije problemlić, a znam da s vama nikad nije. Slobodno dojavite neku zamjensku. Može li Kemal Monteno i za svoju dušu? Hvala vam i pozdrav iz Čakovca. Plavo more isto tako, kaže Marijana. Može biti na listi.

0: Pa jedna Zdenka Vučković, mislim da će proći, ali bacim pogled pa javim.
1: Tvoje lice, duša, tijelo, sve je bijelo, bijelo.
0: Iduća želja, jedan miks od Miše Kovača, može.
1: Nisam više ja sa njom. Ne smijem na glas reći to.
0: Zatim, molim vas, pjesmu Gdje je srce od Zečića. Pozdrav idu dragoj osobi. Hvala lijepo, e. Ovo je romantika.
1: Kad zadršem za njom, nisam više ja sa njom.
0: Javio se i Darko, poslao je glasovnu poruku na naš WhatsApp, čisto malo obavijest. Lijepo vas molim da ove glasovne šaljete isključivo i samo na Viber, tako ću ih moći pustiti. WhatsApp ima svoja pravila protiv kojih ne možemo, pa eto, ako nije problemčić, slobodno šaljite glasovne putem Vibera.

0: se karte slažu.
1: Silovana alternativa za Lil Tonija, Fabrizio De Andre. Francisca ili ti Francisca.
0: A od papira ne bi tada bila za te vezana nikada.
1: E, sad smo lijepo riješili sve. Ako vam onako usput sjene još koja pjesmica, slobodno mi ju dojavite sve do 14 sati. Mali podsjetnik, ako netko upada tek sat u naš eter, za vaše glazbene želje brojček je 091-561-6622, pa slobodno dođite i postanite na nekoliko minutica naši glazbeni urednici.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
3: 92,8 Borna Stipetić.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: Budite u fit formi i u mani, iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
6: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
4: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
7: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
4: Dragi.
7: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Život je jedan, u 11 sati 46 minuta.
1: Info minuta.
0: Slušate još jedno izdanje naše Info minute, ovoga puta posveta današnjem danu, Međunarodnom danu mladih. Obilježava se 12. kolovoza, ove godine nosi poruku različiti konteksti zajedničke težnje. Iza te jednostavne poruke krije se nešto što često zaboravljamo. Mladi diljem svijeta možda odrastaju u potpuno različitim okolnostima, ali često sanjaju o istim stavkama, a to su siguran život, kvalitetno obrazovanje, dostojan posao, zdravlje, mogućnost izbora i prilika da budu slušani. To se odnosi, pogotovo je zadnji dio, za slušanje, ne samo za mlade, nego općenito za ljude. Nekako sam dojma da nas je jako malo slušao u današnje doba, sve je digitalno. Jednostavno kao da nema više iskrenosti. Ali eto, ako imate u sebe prave osobe, one vas onda sigurno slušaju. Mladi čovjek danas odrasta u svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Tehnologija, umjetna inteligencija, klimatske promjene, ratovi, neizvjesnosti i promjene tržišta rada oblikuju stvarnost generacije koja tek treba preuzeti odgovornost za društvo. No mladi nisu samo oni koji će jednog dana donositi odluke, oni ih donose već danas. Osnivaju poduzeća, bave se sportom, kulturom i znanošću, sudjeluju u društvenom životu i svojim idejama mijenjaju sredinu u kojem žive. UN zato ističe da mladi imaju ključnu ulogu u održivom razvoju, inovacijama i uključivim zajednicama. Zato, dame i gospodo, 12. kolovoza, Međunarodni dan mladih, nije samo još jedan datum u kalendaru, to je šansa da se zapitamo koliko doista slušamo mlade, zato što jedno reći da su mladi naša budućnost, a nešto sasvim drugo dati im šansu da sudjeluju u stvaranju te budućnosti, no prvenstveno da se uključuje u sadašnjost. Ako sadašnjost ne ide u plus, neće ići ni budućnost. I zato vas lijepo molim, evo, u ime svih mladih, mislim da sa 25 godina ja još uvijek spadam u kakti mladu skupinu. Slušajte svoje mlade, bilo da su vam sinovi, kćeri, možda unuci, što imaju za reći, uvažavajte te ideje. Nemojte samo voditi se onom koja je dosta česta: nemaš ti pojma, nisi ti još niš proživel. Zvuči poznato, ha? E pa da bi shvatili percepciju mladih koji žive u jednom sasvim novom dobu u odnosu na starije ljude, prvenstveno je tu razgovor, komunikacija i saslušanje. Zato molim zadnji puta sve vas, dame i gospodo, slušajte mlade, slušajte djecu. Mislim da ne postoji bez razloga ona poznata da na mladima svijet ostaje, zbilja tako jest.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
0: Postoji samo jedna caka, a to je da je muzika ovdje uvijek fenomenalna. Kako, pitate se? Ha, pa vi ste je odabrali.

0: Kolonija Lady Blue. Malo čagice opodne. Idu kukovi, ha? Dosta bilo čagice, ajmo se uzbiljiti. Idemo na još jedno izdanje oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a. Ono što se nudi u 12 sati je sljedeće. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkvi. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkvi, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se možete na 098-880-888. 098-880-888. Puno osmice, ali se lako pamti. E sada, što se tiče uključivanja u naš oglasnik, i za to postoje rješenje, ima više načina. Možete k nama doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazrojanu Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo vas molimo da sa popisom vaših pjesama i želja dođete što prije i što ranije, da bi se sve lijepo dogovorilo i posložilo. Najbolje nekoliko tjedana unaprijed. To vam je većinom najsigurnija opcija da ćete dobiti željeni datum i vrijeme. Pa eto, imajte to na umu kad nosite čestitke. A što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. U 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji termin u 18 sati. Dakle, još ćete tokom poslje podneva imati šansu čuti da li se nešto od oglasa posebno oduzelo ili možda dodalo ako netko dođe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ljeto na 92.8. Radio Sjeverni FM.

Chili Peppers sa Scar Tissue. U 12 sati i za nekoliko sekundica 15 minuta, pa bez puno priče, ajmo opet na svježu dozu informacija.

0: U 12 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Radi Vanes pozva roditelje i njihovu djecu na besplatne radionice lončarstva u novom dijelu Etno kuće Bedenec. Kroz 4 subotnja jutra polaznik će učiti tehniku izrade bedijenske lončarije koja je zaštićena nematerijalno kulturno dobro Lijepe naše. Radionice vodi terapeutkinja Tajana Berga, a namijenjene su predškolcima i osnovnoškolcima u pratnji roditelja. Organizirane su u 2 ciklusa, prvi počinje u rujnu, a drugi u listopadu. Materijali i oprema su potpuno osigurani zahvaljujući potpori Ministarstva kulture i medija te samog grada Ivanca. Prvo mjesto ograničen je na 10 sudionika po grupi, a prijave po principu bržeg prsta traju do četvrtka 3. rujna putem online obrasca na službenom webu grada Ivanca. Napominjamo da prijave obvezuje na dolazak na sva 4 susreta unutar ciklusa. Inspirativna sportska priča stiže sa 29. maratona Lađa na Neretvi. Udruga Lađara Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajedno su ušle u cilj i podijelile pobjedu. Ova nesvakidašnja završnica ima i snažnu povezanost sa našim krajem. Pobjednička ekipa iz Komina veslala je u Lađi koja nosi ime Varaždinske županije te obilježja 5. bojne tigrova i specijalne jedinice policije Roda, čiji su pripadnici Domovinskom ratu branili upravo južno bojište. Naš župan Anđelko Stričak naglasio kako je ovaj zajednički ulazak u cilj najljepši primjer sportskog duha, povjerenja i međusobnog poštovanja. Važne vijesti za stanovnike Lepoglave i okolice. Naime, komunalno redarstvo Lepoglave obavještava građane da mobilno reciklažno dvorište tijekom kolovoza ponovno obilazi lokalna naselja. Građani mogu besplatno predati specifični otpad iz kućanstva uz predočenje osobne iskaznice. Što se tiče rasporeda, 10. kolovoza su u Lepoglavi, 11. kolovoza Viletinec, Vulišinec, Moričevec i Očura, 17. kolovoza Crkovec, Kamenica, Kamenički Vrhovec i Kamenički Podgorje, 18. kolovoza Donja Višnjica, Zlogonje i Žarovnica i zadnji datum 24. kolovoza Bednica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička i Zalužje. Za dodatna pitanja, tu su brojevi 770-558 i 770-579. I još malo sportskih vijesti. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica poziva vas na 43. akciju kretanja do zdravlja u nedjelju 16. kolovoza. Prijavi preuzimanje iskaznice održat će se od 7 do 9 sati na prvoj kontrolnoj točki na Žganom vidu. Slijedi uspon preko Mrzljaka, Grobeka i Črnih mlaka do vrha Ivančice, gdje vas u 11 sati očekuje bogat program. Natjecanje u visećoj kuglani, skoku s mjesta, pikadu i potezanju užeta uz edukativnu izložbu o gljivama. Dakle, ako netko hoće, zna gdje mu je mjesto i pravac već ove nedjelje. I još nekoliko riječi o vremenu. U nastavku dana bit će izuzetno toplo i vruće uz dnevni maksimalac od 33 Celzijeva stupnja. I dalje stoji savjet, dame i gospodo, ne izlazite van između 10 i 17 sati i pijte dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Kobodinac. Puno pozdrava najboljem radiju Sjeverni FM i najboljem voditelju Borni. Pozdrav sa Majorke, voli vas Darko Bobinac.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM. Dar, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR radija Sjeverni FM.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju o zaštiti osobnih podataka. Dobar dan i dobrodošlicu želim i Igoru Barliku, profesionalcu u zaštiti osobnih podataka, našem stalnom suradniku i domaćinu već u ovoj emisiji. Igore, dobar dan.
5: Dobar dan i vama, draga Almira, i vašim slušateljima.
4: U prošloj emisiji zaključili smo i nekako emisiju priveli kraju uz 530 tisuća izgubljenih pod navodnim znacima podataka iz Karneta, što se zbilo i što je sve vani, zapravo treba još jedno možda upozoriti, evo, čisto sve u školskom sustavu kada ponovo krene škola ili kad tamo počnu sjednice krajem kolovoza, početkom rujna, da zapravo paze kakve im mail poruke dolaze i da ne klikču svašta.
5: Tako, upravo to, ja se nadam da će ministarstvo Karne pokrenuti neku širu nacionalnu kampanju upravo upozoravanja što učenika, roditelja, do učitelja, nastavnika i naravno uprava škole, tako da raširite informacije, da pojačan fokus daju na sve mailove koje dobivaju i da zaista svaki mail koji prime inicijalno odmah shvaćaju kao prijevaran, kao potencijalno vrlo opasan, a onda tek sa metodama vlastitog zaključivanja mogu reći, a pa taj mail je zaista mail od moje kolegice ili taj mail je zaista iz neke ustanove u kojoj moram odgovoriti.
4: O Karnetu smo govorili, evo sad ja se moram čisto zapitati sa strane građana ove države, ajmo ako sad maknemo malodobnu djecu koja još uvijek nisu na internetu i oni koji nisu kompjuterski opismenjeni, dakle starije osobe treće životne dobi, recimo da nas ima oko 3 milijuna koje bi mogli negdje nasjesti na nekakvu phishing poruku ili slično otprilike, moramo li se možda zabrinuti, nekako bi čovjek očekivao, pošto je Karnet u državnom sustavu, oni ostali državni sustavi koji možda i puno osjetljivije podatke zapravo sadrže od onih koji su u Karnetu, jesu li oni sigurni? Može li se to dogoditi, recimo CEZIH-u ili kakvom registru, od registra branitelja, lovaca, ne znam, ni sama vozača ili nekom drugom?
5: Znači, nažalost, reći ću jasan odgovor, može. Nema danas sigurnog sustava. Sve što je online je podložno hakerskom napadu. Zašto? Ja ću to me često zapravo ljudi pitaju kad držim edukacije po organizacijama. Jednostavno, odgovorim ovako. Tko su hakeri? Ili kriminalci? Koji su odlučili jednostavno svoju enormnu stručnost i znanje iskoristiti s one krive strane zakona. Znači, to jesu zaista iskusni, vrsni, učeni ljudi koji znaju svoj posao, ali su odlučili na lak način nezakonito zapravo priskrbiti se puno novaca, upravo najčešće ucjenjivanjem ili prodajom osobnih podataka. Tako da to su znači stručni ljudi, znaju sve. Organizacije koje se brane su uvijek dva koraka iza. Puno organizacija Hrvatsko je pokrenulo jer je moralo dobrim dijelom, a jednim dijelom i oni koji zaista shvaćaju tu stvar ozbiljno, tu prijetnju, znači tu prijetnju 21. stoljeća, to je kibernetički kriminal. Pokrenuli su mjere uvođenja kibernetičke sigurnosti, investiranje jako puno u sustave, kvalitetne sustave, obrane, sprječavanje određenog prometa, praćenje prometa, do alarmiranja, pravovremenog alarmiranja reakcije itd. Međutim, jako puno organizacija kod nas je pod stalnim pokušajima napada. Mislim, i ovi phishing, ovi banalni phishing mailovi koji mi svi možda dobivamo, ja i dobivam svaki dan, bez briga, su samo pokušaj, zapravo pokušaj napada na neku organizaciju. Jer ako mi to kliknemo sa svojim privatnim stvarima, privatnim mailom, kliknemo na naš laptop, ali s tim laptopom se poslije mi spajamo na poslovne sustave, je tako, naše organizacije. Ako smo već prije kliknuli na privatni neki mail i zarazili se računalo, to je taj malver koji se nalazi na računalu će čučati i pratiti sve što radimo, gledati koje lozinke koristimo, kuda se spajamo, na koje servere, koje tokene koristimo i takve stvari, i on lupit nakon par mjeseci i ući u organizaciju, tako dalje. To, vidio sam takve slučaje u Hrvatskoj.
4: Mislim da sam sad užasnuta jer mi je palo na pamet bankarski sustav. Mogu li oni u bankarske sustave, institucije, bravo, bravo, ili nešto slično? Jer kad bi samo uzeli sa svakog računa 2 centa, mi ne bi to primijetili, okay, možda, ali znači, neko banke, bi se mogao obogatiti.
5: Ajde, evo, ja osobno sam, što se tiče banaka...
4: A zapravo svi imamo internet bankarstvo.
5: Imamo, ali tu ja mirno spavam. Evo.
4: Dobro.
5: Banke su zaista uložile ogromna sredstva jer su morale, oni imaju nekoliko europskih propisa, strogih regulativa koje su ih već dugi niz godina zapravo tjerale u maksimalnu sigurnost. Ja ću reći, ove aplikacije na mobitelima zapravo su izuzetno sigurne. Da sad ne objašnjavam što se unutra ima, nemam ni ja pojma koje sve zaštite, čitao sam o tome, ali sada idem ponavljati, nemam pojma i ne trebam znati, ali ono što znam, ja nemam informaciju, a pratim svaki dan da bi negdje imao informacije da su iscurili podaci iz neke banke, a kamoli da je došlo do manipulacije sa iznosima na računima, te stvari. Znači, bankarski sustav, tu ja mogu tu samo pohvaliti ih kako rade svoj posao. Naravno da su oni po stalnim napadima, ali to je jedan vrlo, vrlo, vrlo zatvoren sustav i te aplikacije su vrlo, vrlo, vrlo zatvorene. U tom segmentu mogu biti miran. U telekomima više nisam toliko miran, s obzirom da je već bilo hakerski napad, tako, na telekome i kod nas i u Europskoj uniji. A da ne govorimo o starim branšama koje još nisu ne toliko svjesne napada.
4: Dobro, sad sam ipak malo mirnija, barem što se tiče ovog bankarskog sustava, no kad smo i ranije razgovarali, oni koji nas stalno prate vjerojatno su već i pohvatili dobar dio uredbe o zaštiti podataka, onome što ona brani, ali i koja vrsta podataka postoji. Oni koji nas možda po prvi put slušaju, prvo će reći da su ima i prezime zapravo važan osobni podatak, ali u smislu uredbe i nisu, jer svi imamo ime i prezime, pa onda je to podatak kao i svaki drugi. Tako. No, znamo da su medicinski, odnosno zdravstveno stanje važan podatak, financijsko stanje, ima ih još koji su zapravo pod posebnim povećalom, odnosno nadzorom, i možda se baš štite ovakvim nekim sustavom.
5: Je, upravo to. Znači, nije problem reći, e, viš ono, tam ti je Igor Barlek. Ali ako kažemo, e, viš ono, tam ti je Igor Barlek i on ti ima psihičku bolest. To stvari mijenja iz temelja, tako. Znači, imamo potpuno izokrenutu situaciju u kojoj je...
4: Više nitko ne čuje ime i prezime, nego samo ono što slijedi iza toga.
5: Tako, a da kažem, i nakon toga slijedi što? Kad, recimo, tak nešto kažemo. Ili da kažemo da je teško bolestan. Tako. Znači, što se događa? Ili ima financijski problem, ima dugovanja, ima ovrhe i takve stvari. Što se zapravo događa u društvu? Događa se otuđenje, sramoćenje, pričanje, je tako, negativne vijesti, širenje negativnih stvari koje ne idu nikom u prilog, nanošenje te nematerijalne štete na ugled u okolini i tako dalje. Upravo Stoga je i GDPR definirao određene kategorije osobnih podataka s kojima se nikako ne smijemo igrati. A to su prvenstveno podaci o zdravlju. Govorim ne samo o motoričkim sposobnostima, nego i o fizičkom i psihičkom zdravlju bilo koje vrste, pa čak i informaciji da netko ide svaki drugi dan na liječnički pregled, i to je podatak o zdravlju. Čak i da ono što piše BO u evidencijama, u šihtericama, je podatak o zdravlju, implicira na nešto. Znači, išlo se vrlo strogo s tim. Onda imamo podatke koje su svjetljivi, su definitivno genetski, biometrijski podaci, podaci o vjerskoj pripadnosti, filozofskim stavovima, političkim stavovima i opredjeljenjima. To su sve posebne kategorije osobnih podataka koje se zapravo ne smiju prikupljati, niti otkrivati, niti kopirati, niti na drugi način obrađivati, osim ako nije zadovoljan jedan od taksativno 10 navedenih kriterija u GDPR-u. U malo blažu kategoriju spadaju financijski podaci, znači podaci o kartici, bankovnoj kartici, stanju na računu, stanje dugovanja, nešto blaža, nije u takvom strogom režimu, ali svakako je tamo definirano da upravo recimo otkrivanje informacija o tome da je neko dužnik i da ima stalno ovrhe i takve stvari je nešto što mu može, ako se nezakonito šire te informacije u okolini, da može trpiti zaista nematerijalnu štetu i može sudskim putem potraživati neku odštetu, tako za to bol.
4: E sad je vrijeme za mali glazbeni predah, onda se vraćamo, temi vrlo je zanimljiva. Ostanite cijenjeni slušatelji s nama.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: I dalje smo u emisiji o zaštiti osobnih podataka. Dakle, govorili smo nešto o osobnim podacima koji nisu toliko posebni i onima koji su zapravo možda zaštićeni. Dakle, medicinski, odnosno zdravstveni podaci, financijski podaci, ima li ih još onih koji su zapravo u toj kategoriji podataka koji ne bi trebali biti posebno otkriveni?
2: Da, tu su podaci kojima se čije otkrivanje, krađa ili manipuliranje može nanijeti zaista tešku štetu nekome. To su recimo biometrijski podaci. Ne? Da, sken lica, rožnice ili ovih žila u zapešću ili otisak prsta, te stvari koji zaista jesu jedinstveni identifikatori svih nas. U fizičkom smislu, ako to netko ukrade, taj matematički zapis naše biometrije, može nas, kako bi to rekli, može se predstaviti u naše ime, tako u režim smislu, ne? Ili ne daj Bože, koristiti za izradu putovnica, tako da, ne?
1: Dobro, sad vraćamo se onim medicinskim, odnosno zdravstvenim našim podacima, gdje mi se na neki način možda čini da su oni koji bi trebali biti pod doista izuzetnom zaštitom, a zapravo su lako dostupni tamo gdje ne bi možda i trebalo biti, u samim zdravstvenim ustanovama. Nerijetko zapravo se susrećemo primjerice kod vađenja krvi, da sestra izađe van i onda pozove da pacijenata na vađanje krvi imenom i prezimenom. Dobro. Ili primjerice da podižemo lijekove u ljekarni, točno ljekarnik izda, zna se da je to lijek za plak, da je to lijek za ovo ili ne da bože psihičku bolest. Dakle, tu se već otkriva okolnim ljudima koji vas možda ne znaju, ali možda zna vašeg susjeda ili nekog drugog, da imate određenih zdravstvenih problema.
2: Tako, i to su vrlo neugodne situacije. Tako. Znači, kada da, upravo to. Imate karakterističan lijek koji jednostavno morate uzeti, imate recept i možda neko u toj istoj prostoriji tamo u ljekarni zapravo znao kako se lijeku radi i od čega obolujemo. To je stvar koju mi ne bismo htjeli, tako da itko zna, itko čuje. Sami ljekarnici, samo zdravstvene osoblje, oni znaju što smiju, što ne smiju, znaju da moraju čuvati tu jednu intimu, zdravstvenu intimu. Međutim, što možemo kad su tak nam građene ljekarne i ambulante, čekaonice i tako dalje. Ja ne znam kako je to riješeno. Vani srećom ne hodam po doktorima i po ljekarnama u inozemstvu. Nisam to tamo vidio da li postoji nešto, neki način, ali da, neugodno. Međutim, ono što definitivno, spomenuli ste ono kad se ide na cijepljenje, pa 10 ljudi, ne cijepljenje, nego uzimanje uzoraka krvi, tako dalje, pa onda 10 ljudi uđe u prostoriju, pa tamo se poziva imenom prezimenom. Ovdje možda se susreli, to je onaj dio koji mene muči, je kada zapravo računala na kojima rade, pisuju nešto, tako dalje, ostaje bez nadzora, je tako, otključana i onda ode nekud nešto donijeti, tako dalje, računalo ostane otvoreno, ne? To je nezgodna stvar. Znači, najčešći uzrok gubitaka podataka, krađe od strane hakera ili takvih osoba je upravo to kad su računala nezaštićena, uslijed čega upravo radi izostanka discipline čovjeka koji upravlja tim računalom. Ako ga on nije zaključao, ako svi imaju istu lozinku, odnosno 24 sata ne logiraju se svaki sa svojom lozinkom, također tko zna ko ima sve lozinku tog računala i takve stvari, ne gasi kad idu doma, razumijete, i tu ima puno tih elemenata gdje onda se može dogoditi upravo to da hakeri kao vrlo, vrlo inteligentni ljudi visoke, enormne stručnosti zapravo, koji su odlučili koristiti svoje enormno znanje s krive strane zakona, lako mogu to probiti. Mm-hmm. To su stvari. Znači, uvijek, zapravo svaki svim organizacijama, ja ću reći, to je sigurno i u Kanetom slučaju, to je sigurno i onim svim slučajima onog, onih svi situacija kad smo imali velika mm-hmm. curenja podataka, do sada u Hrvatskoj uvijek
1: imali
2: je...
1: Imali smo iz B2 kapitala, imali smo je, nekoliko doista onako veliki curenja
2: po... Oni iz one baze svih registracija vozila mm-hmm. sa policama, to su uvijek je bio faktor ljudski faktor. Mm-hmm. Pogreška čovjeka, bar jednog čovjeka. Nije se da dogodilo da je računalo nešto po svom napravilo. Ne. Uvijek je bila zapravo pogreška čovjeka koji nije ili dobro konfigurirao nešto, ili zaštitio to računalo, ili jednostavno poduze one nužne mjere koje svaki profesionalac u području informacijske sigurnosti zna što treba napraviti. Ali ako čovjek koji upravlja tim određenim računalom ili određenim serverom to ignorira, zaboravi, e onda se događa takve stvari.
1: Dobro, imamo i situacije gdje je zapravo upravo zbog kompjuterske nepismenosti ili zbog teže snalažljivosti, pogotovo osoba starije životne dobi koje su najčešće zapravo korisnici CEZIH-a ili medicinskih ustanova, izloženi ne oni sami nekakvom hakerskom napadu, nego njihovi podaci preko CEZIH-a, odnosno medicinske.
2: Tako je.
1: Da bi se uopće snašli, moraju ih pozvati imenom, prezimenom, doći po njih ili nešto slično. Je.
2: Što se tiče samog CEZIH-a, znači ja ne mogu to komentirati, ne poznajem taj sustav, ne poznajem snagu, obrambenu snagu CEZIH-a, kada se tiče hakerskih napada, ali sam nekako osobno, zaista, ono iskreno uvjerenja da je to posloženo na jednoj izuzetno visokoj razini. To je moje uvjerenje. I nadam se da to je tak i da se nikad neće dogoditi to. Ono što me strah u ovom trenutku je to što se sad dan je određen rok narednim mjesecima da se sve zdravstvene ustanove, bile one privatne ili ove javne, moraju spojiti na CEZIH. Znači, govorim sad i o ordinacijama, bilo koje medicine, koje su recimo privatne, sad se moraju spojiti na CEZIH. Tako da podaci koje nam naš privatni liječnik, privatni zubar, upiše u svoje sustave, oni će biti vidljivi u CEZIH-u, to je konačna ideja, je zapravo jer na jednom mjestu imamo cjelokupni karton, koji onda služi opet nekom liječniku, ili ne Bože liječniku hitne medicine, da može iz svih tih podataka onda zaključiti stvarnu sliku zdravstvenog stanja. Je danas imamo problem što još nisu sve institucije, sve ustanove u zdravstvenom sustavu spojene na CEZIH. Mm-hmm. Tako da ako idete privatno negdje obavljati, CEZIH ne vidi.
1: Da, ili ako idete na neku pretragu u Zagreb, vam zapravo šalju poštom doma preparati.
2: I to je tako. I sad je, znači, ideja, sad dolazi do masovnog tog spajanja, integracije, znači sustava, i tu je taj opasni moment. Da se to složi kak spada, da to bude testirano, da ne dođe do pogreške u koracima, u koracima koje se moraju osigurati prilikom takvih integracija, znači spajanja dva sustava, da ih hakeri ne iskoriste. U tom trenutku možda postoje određene slabosti.
1: Mm-hmm.
2: Tako,
1: znači,
2: kak se tako je, ne dihta se kak treba i to se sad događa upravo, to spajanje, integracija, i samo da sve dobro proći, to je to. Mm-hmm.
1: Evo, nadamo se da će sve dobro proći, došli smo do kraja još jedne emisije, hvala na ovoj emisiji.
2: Hvala lijepo i vama.
1: Cijenjeni slušatelji, Igor Barlić, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, bio je moj gost u još jednoj emisiji o zaštiti osobnih podataka. Ostanite dalje sa Sjevernim FM-om.
0: Slušali ste emisiju GDPR. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleće lopatice s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Budite fit, u Mani iskoristite 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj u skupnju iznad 25 eura. Mana.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
5: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. U skupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A u skupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Aj, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Budite u fit formi i u mani, iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: svojim
1: pravnika. Slušali smo Ljubavnike, Hladne ruke u 13.50. Eto, pustio sam malo da prođe što više vaših glazbenih želja. Ima ih još dosta, no sad ćemo ponovno malo o jednom interesantnom fenomenu.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Ovoga puta ćemo ponovno podsjetiti na izuzetno bitnu večer. Danas, 12. dana mjeseca kolovoza. Naime, za one koji možda nisu čuli, iako sumnjam da takvih ima, večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična površina sunca koja će biti vidljiva iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno u narodu poznate kao suze Svetog Lore. Milijuni ljudi usmjerit će pogled prema zapadnom horizontu, dok pomoćina sunca bude prelazila preko dijelova Europe. U velikim dijelovima Španjolske bit će potpuna, prvi put nakon više od stoljeća. Dok će se iz Lijepe naše vidjeti djelomično zaklanjanje sunčeva diska, mjesec će početi prolaziti ispred sunca neposredno prije zalaska, donoseći dijelovima Europe uvjete slične sumraku ili potpuni mrak. U našem glavnom gradu i središnjoj Hrvatskoj djelomična pomoćina sunca počet će oko 19 sati 25 minuta, to je naglasio i Kiki ako ste slušali prognozu, a maksimum se očekuje oko 20 sati i 6 minuta. Sunce zalazi u 20 sati 9 minuta, dok njegov disk još bude djelomično zaklonjen, pa kraj pomoćine iz Hrvatske neće biti vidljiv u potpunosti. Ako želite, slobodno bacite oko večeras na zvijezdano nebo. Svašta ćete moći vidjeti, ne samo tu pomoćinu sunca. Iako postoje napomene, sunce se dakle ne smije gledati golim okom kroz sunčane naočale, začađeno staklo ili nekakvu optičku opremu. Potrebno je koristiti certificirane zaštitne naočale ili specijalizirane filtere, zato što nepravilno promatranje može prouzročiti trajno oštećenje vida. U Španjolskoj se očekuje okupljanje stotine tisuća ljudi na otvorenom, a vlasti kažu u stanju su visoke pripravnosti zbog opasnosti od šumskih požara. Strahuje se da bi velike gužve mogle dodatno povećati rizik u zemlji čija su velika područja već ove godine pogođena požarima. Prema službenim prognozama, oblaci vjerojatno neće zakloniti pogled na pomrčinu, a noćas, pazi sad ovaj podatak, očekuje se između 80 i 100 meteora na sat, a najbolji uvjeti za promatranje tih Perzeida, famoznih, bit će nakon ponoći, onima koji ostanu budni, daleko od rasvjete, tim više teleskopi i dvogledi nisu potrebni. Najbolja opcija je uzeti nekakvu dekicu, otići u totalni mrak, u šumu tipa, leći i uživati u pogledu. Pokušat ću izvesti nešto slično, hoću li uspjeti, obavijestim vas već sutra u 6:30, osim ako zaspim na posao u 6:30, onda ćete znati da sam 100% uspio u toj svojoj misiji da vidim suze Svetog Lovre, a i prije toga možda i tu famoznu pomrčinu sunca. Kad sam već tu, samo da dodam da je situacija u prometu sasvim solidna. Bacio sam oko, evo, prije službenog ulaska u eter. Nema nekih većih poteškoća, pogodno je za put na jug ako želite ići. Iako je tamo po pitanju temperatura puno gore situacija nego kod nas, bolja opcija je za sada ostati tu, zato što nas tamo negdje do petka gađaju ugodnije temperature, oko 30-ke, a za vikend se onda ponovno penjemo 36, 7 i tako dalje, 8. Više ćemo biti blizu 40 nego 30. Živi bili pa vidjeli. Ako imate u kojem slučaju planu i vi lijepo se opustiti tokom ove večeri, uživati u onome što se ne viđa svaki dan, očekujem fotke odmah sutra jutro da mi se javite. A učinito gledano, svima želim lijep ostatak dana, bit će sunčano, bit će teško, ali zato imate Sjeverni FM da se onako malo opustite kad to najviše je potrebno.
2: Sve na jednom mjestu, aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.
0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM Borna.
1: To će biti to od mene za danas. Hvala vam lijepo na društvu, na željama. Ima ih još podosta. Sve će one ići u nastavku. Imali smo ipak danas dvije emisije, pa se sve to skupa malo odužilo. No, pjesme su na listi, sve tu, čućete ih za nekoliko minutica. Ugodno poslije podne svima, čuvajte se sunca, budite u hladu, pogotovo između 10 i 17, molim lijepo. Pijte dovoljno vode i slušajte Sjeverni FM. Kroz poslije podne, bit će tu kao i svakog dana, policijsko izvješće, oglasnik, vijesti dana, a nakon toga u 17 sati i nova šansa da se javite sa vašim glazbenim željama u našem čušpajzu, jedan u 17, a onda onaj drugi u pola 9, odnosno u 20 sati i 30 minuta. Jezik kaže dosta je, a ja kažem, ovog poslije podneva neće biti mira, zato što vas čeka Koren Almira. Oh yeah.
4: Sve što trebaš na jednom mjestu.
5: Na jednom mjestu.
4: Puno dobre zabave i malo smijeha.
6: Ukute naših operatera.
7: Ne, to sam već čitala.
6: Ništa od toga.
4: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
5: Sjeverni FM.
8: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
9: Ja sam Darko Bobinac. Šaljem srdačne pozdrave sa Majorke, najboljem radiju Sjevernom FM i najboljem voditelju Borni. Puno pozdrava. Čekamo danas spektakl ovdje na Majorki, sunce i mjesec, da vidimo kako će to biti. Puno pozdrava.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Vinski kare s kostima 3,19 € za kilogram. Domaća dinja iz okolice Zadra 59 centa za kilogram. Rajčica domaća iz okolice Zadra 99 centi po kilogramu. Pivo pražačko, original češko, pola litre limenka, samo 89 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa 99 centi, set lopatica plus metlica puta 12, pol kov 99 centi, kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9,99 €, ciklokompjuter Fisher 18 funkcija samo 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
3: Budite fit, u Mani iskoristite 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj u skupnju iznad 25 €. Mana.

0: Слушате Сјеверни FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Maestro i Master Crediting Artisama. Mi Plast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Budite u fit formi i u Mani iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.

Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 za kilu. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74. Domaća šljiva 88 centi za kilu. U dvodjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi.

0: 28 MHz Sjeverni FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, sad je vrijeme da vas prvo pozdravim, poželim vam dobrodošlicu u naše zajedničko poslijepodnevno druženje na 928. 15:46 nakon ovog javljanja u 16. oglasnik, 16:15 redovito izdanje vijesti dana, nakon toga od 17 do 18 i poslijepodnevni čušpajs, pa malo info minuta, prometni info, pa Ivanečki dnevnik, pa ponovo večernji servis i tamo od 20:30 imamo i naravno našu redovitu emisiju večernji čušpajs. U većinu tih sadržaja i vi se možete uključiti. I to naravno već sada, vaši glazbeni izbori idu na 091-561-6622 porukama, SMS-om, Viberom, WhatsAppom, u inboxu našeg Fejsa također. A ovo je vrijeme kad malo bacamo pogled unazad na dan prije, i to iz perspektive one policijske statistike, pa tako između ostalog policijska uprava Varaždinska izvještava o tome kako je dječak od 12 godina ozlijeđen pri padu s električnog romobila. Zbilo se to jučer oko 22 sata, ne utorak, oko 22 sata, danas je srijeda, dakle jučer oko 22 sata i 20 minuta u Varaždinu. 12-godišnji dječak je upravljao električnim romobilom snage 998 vati, odnosno vozilom koji sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne spada u osobno prijevozno sredstvo i nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima. Pritom se nepropisno kretao desnom stranom kolnika ulice Eugena Kumičića u smjeru ulice Augustina Harambašića. Zbog neprilagođene brzine kretanja, osobinama i stanju cesta te uvjetima na prometovanju, prilikom prelaska vozilom preko metalnog šahta oborinske odvodnje izgubio je nadzor nad upravljačem i pao na kolnik. Pritom je ozlijeđen te je prevezen u opću bolnicu Varaždin, ozlijeđen će se okvalificirati naknadno. Protiv roditelja djeteta podnijet će se odgovarajuća prijava nadležnom sudu, a romobil je privremeno oduzet do konačnog okončanja prekršajnog postupka.

0: Idemo mi dalje sa informacijama koje smo primili iz policijske uprave Varaždinske. Ponovo dijete, osmogodišnjak upravljao biciklom bez korištenja zaštitne kacike pa udario u drugi bicikl. Također jučer oko 20 sati u ulici Potoku i Alžabetu dječak u dobi od 8 godina samostalno upravljao biciklom bez pratnje osobe koja je navršila 16 godina te za vrijeme vožnje nije nosio zaštitnu kacigu na glavi. U jednom je trenutku započeo radnju polukružnog okretanja na cesti, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge sudionike u prometu. Zbog toga je prednjim kotačem bicikla udario u stražnji desni bočni dio bicikla kojim se nepropisno lijevom stranom kolnika navedene ulice kretao 52-godišnjak. Muškarac je uslijed udara pao na kolnik pri čemu je ozlijeđen. Medicinska mu je pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, a ozljede za sada nisu okvalificirane. Policijski će službenici protiv dječakovih roditelja podnijeti odgovarajuće prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim prometna nesreća koja se dogodila u utorak, jučer oko 15.15 na županijskoj cesti između Slokovca i Kapele Podravske ozlijeđena je 39-godišnja državljanka Ukrajine. Ona je upravljala osobnim vozilom krećući se iz smjera Slokovca dolaskom u oštri desni zavoj zbog neprilagođene brzine osobinama i stanju ceste, vidljivosti, prilagođenosti atmosferskim prilikama te stanju vozila u zanošenju je vozilom sletjelo u desno van kolnika u cestovni jarak i nisko raslinje gdje se vozilo prevrnulo. Vozačica je pritom ozlijeđena, to je medicinska pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, a njene ozljede okvalificirati će se naknadno. Iz policijske uprave Varaždinske još izvješćuju i o krađu bicikla gdje je nastala materijalna šteta oko 300 eura. 11. kolovoza, dakle jučer u prostorima kupališta u Trnovcu nepoznati počinitelji stalka za bicikle otuđio je bicikl u vlasništvu 51-godišnjakinje. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 300 eura, a policijski službenici nastavljaju radnje na pronalasku počinitelja ovog kaznenog djela. Iz policijske uprave Međimurske izdvojit ćemo jedan događaj, a vezan je uz narušavanje javnog reda i mira. Protiv 35-godišnjaka zbog počinjenih prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira podnijeće se optužni prijedlog prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu. Naime, što se zbilo, noćas oko 2 sata i 30 minuta u Strahonincu u Prvomajskoj ulici 35-godišnjak je narušavao javni red i mir. Prvo je vikao na ulici, a potom je na ulicu donio prijenosni zvučnik putem kojeg je glasno reproducirao glazbu te na taj način remetio noćni mir sumještana. Tijekom policijskog postupanja 35-godišnjak je progornim riječima vrijeđao policijske službenike, a policijski službenike uhitili su 35-godišnjaka i priveli ga u policijsku postaju Čakovec dok je prijenosni zvučnik privremeno oduzet. Zbog počinjenih prekršaja iz članka 13 i članka 17 zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira protiv 35-godišnjaka podnijeće se prijedlog prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu. I evo, bile su to informacije koje smo izdvojili za danas, za ovu našu rubriku. Ide blok marketinga, pa još malo glazbe, a onda u 16 sati i pretposljednje treće današnje izdanje oglasnika.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: visoka kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: 16:01, treće izdanje oglasnika, jedan oglas, ako još niste čuli, ponavljam nekoliko dana, sad kad je ovako vruće, je baš i pravo vrijeme da razmišljamo o onom dobu godine kad će nam biti hladno i kad ćemo trebati ložiti svoja centralna grijanja ili zagrijavati svoje prostore. Možda to baš činimo na drva, e pa drva se prodaju u našem oglasu i to kratko piljena drva i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ostale informacije na broju telefona 098 880 888, dakle 098 880 888. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, kupac dobiva poklon iznenađenja, a za ostale informacije javite se na 098 880 888. Ponovit ću, 098 880 888. I za kraj oglasnika samo informacija, sve što vas može zanimati o oglašavanju, poslovnom oglašavanju, emisijama Čestitka, želja i pozdrava, programu radija, možete saznati radnim danom od 8 do 16 sati u radno vrijeme našeg marketinga, i to telefonom na broju 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz mobilnih mreža ili drugih županija. Jednako tako osobnim dolaskom Nazorova 1 u Ivancu nam je sjedište, ili pak uputite mail poruku pa ćemo odgovoriti. Adresa na koju ide mail je marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I to bi bilo to, 16:03:30, idemo uz glazbu i glazbom ćemo zapravo dočekati naše one središnje vijesti dana.
1: Slušate Sjeverni FM.

0: Вести Дана.
1: Predsjednik gradskog vijeća Lepoglava Robert Dukarić sazvao je novu 10. u aktualnom mandatu sjednicu ovog predstavničkog tijela. Sjednica je zakazana za sljedeći ponedjeljak 17. kolovoza s početkom u 17 sati, održat će se u običajnom prostoru, službenim prostorima gradske vijećnice grada Lepoglave u Mihanovićoj ulici. Ispred lepoglavskih gradskih vijećnika naći će se opsežan dnevni red sa 10 točaka o kojima će voditi se rasprava ili će se primiti na znanje. Najveći dio dnevnog reda odnosi se na analizu poslovanja rada lokalnih ustanova, tvrtki i udruga u 2025. godini. Nakon otvaranja sjednice uobičajenog predviđenog vremena za pitanja i prijedloga vijećnika, u kojem se očekuju aktualna pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu, tekuće projekte i svakodnevne potrebe građana, vijećnik će preći na radni dio sjednice. Prva opsežnija točka bit će primanje na znanje i rasprava o izvješću o radu komunalnog poduzeća IFKOM za proteklu godinu. Prikazat će se financijski operativni pokazatelji poslovanja, realizirane investicije u komunalnu opremu te planovi za daljnje unapređenje usluživosti na području grada. U sljedeći isto tako rasprava o izvješću o upravljanju i poslovanju mjesnih groblja na području Lepoglave, Kamenice i Višnjice. Ovo je tema od izuzetnog značaja za lokalno stanovništvo zato što obuhvaća održavanje, investicijska ulaganja u infrastrukturu groblja, hortikulturno uređenje te planiranje proširenja kapaciteta. Na dnevnom redu naći će se izvješće o radu vatrogasne zajednice grada Lepoglave za prošlu godinu. Kroz ovo izvješće vijećnicima će se prezentirati operativna spremnost dobrovoljnih vatrogasnih društava, broj ostvarenih intervencija na terenu, stanje opreme i vozila te kontinuirana ulaganja u edukaciju i osposobljavanje vatrogasnih kadrova koje predstavljaju temelj sustava civilne zaštite ovog dijela Lijepe naše. U nastavku sjednice razmatrat će se i rad turističko-kulturno-informativnog centra TKIC, ustanove koja ima ključnu ulogu u organizaciji kulturnog i društvenog života Lepoglave, kao i izvješće o poslovanju turističke zajednice grada Lepoglave. Kroz te točke analizirat će se ostvareni turistički rezultati, posjećenost manifestacijama, promocija lepoglavske čipke i baštine, te planovi za privlačenje posjetitelja u narednom razdoblju. Za sam kraj sjednice ostavljene su proceduralne i financijske točke. Vijećnici će raspravljati o prijedlogu pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave kojima se definira transparentnost i efikasnost u trošenju javnih sredstava pri nabavi roba, radova i usluga manje vrijednosti. Na samom kraju predviđeno je i primanje na znanje izvješća o korištenju proračunske zalihe za proteklo razdoblje. Predsjednik vijeća Robert Dukarić poziva sve vijećnike na konstruktivan rad i odaziv kako bi se donijele važne odluke za daljnji razvoj grada Lepoglave. Grad Ivanec uputio je otvoren poziv svim roditeljima i djeci s područja grada na jedno iznimno kreativno putovanje posvećeno očuvanju zavičajne kulturne baštine. U tijeku su službene prijave za seriju besplatnih radionica lončarstva koje će se održavati u novom, nedavno dograđenom i moderno opremljenom dijelu etno kuće Bedenec. Riječ je o edukativnom kreativnom projektu na kojem će se polaznici iz prve ruke slagati osnovne tradicijske tehnike izrade poznate bedijenske lončarije. Ovaj specifičan obrt predstavlja iznimno vrijedno i službeno zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Lijepe naše, a glavni dugoročni cilj čitavog projekta je sačuvati zaboravljene vještine oblikovanja gline te prinijeti ljubav prema tradicijskom lončarstvu mlađe generacije kako ova stjetkovina ne bi pala u zaborav. Radionice su ciljano namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Ivanca i to obavezno u pratnji i u suradnju roditelja, čime se potiče kvalitetno obiteljsko druženje. Čitav program organiziran je u dva odvojena ciklusa. Prvi ciklus započinje u rujnu, a drugi započinje u listopadu. Svaki ciklus obuhvaća 4 subotnja jutra ispunjena maštom, stvaralaštvom i radom sa materijalima. Radionice će se održavati u trajanju od po 2 sata kroz 4 privlačne tematske cjeline, obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba. Polaznike će stručno i pažljivo voditi Tajana Berga, diplomirana terapeutkinja i vlasnica poznatog atelija Berga. Za sve sudionike osigurani su i kompletni materijali, glina, specijalizirani alati i oprema za rad. Sudjelovanje je za sve prijavljene u potpunosti besplatno, zahvaljujući financijskoj potpori pokroviteljstvu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, te samog grada Ivanca. Tradicionalna i omiljena vjersko-kulturna proslava Lovrečanske nedelje ponovno proteklog vikenda okupila brojne mještane, vjernike i hodočasnike u živopisnom naselju Veliki Lovrečan u cesničkom kraju. Na uzvišenju iznad samog mjesta okružena zelenilom ponosno stoji crkva Svetog Lovre, jedan od najstarijih i najdragocjenijih spomenika graditeljske i sakralne baštine ovog dijela Lijepe naše, čija gradnja datira još iz davne 1738. godine. Iako službeni spomen na Svetog Lovre u katoličkom kalendaru pada na 10. kolovoza, mještani Velikog Lovrečana u viševječnom običaju svojeg zaštitnika slave u najbližu nedjelju. Ove godine taj svečani dan pa uoči samog spomendana. Svečano misno slavlje sa početkom 11 sati predvodio je prečasni Vjekoslav Pavlović, svećenik rodom upravo iz Cestice. koji danas obnaša odgovornu službu župnika u službi Blaškovec. Na samom početku liturgijskog slavlja domaći župnik velečasni Zorislav Šafran pozdravio sve okupljene te pročitao nakane mise. Prevoditelj slavlja prečasni Pavlović u svojem emotivnom uvodnom nagovoru sa puno topline prisjetio odrastanja u ovom kraju, svojih prvih ministranskih koraka upravo na ovom oltaru te kasnih rado očekivanih dolazaka u kapelu Svetog Lovre. U svojoj homiliji naglasio važnost očuvanja vjere, obiteljskih vrijednosti i zajedništva u današnjim izazovnim vremenima. Izuzetno lijepo, sunčano i ugodno ljetno vrijeme privuklo je iznimno veliku posjećenost. Uz domaće župljane koji redovito održavaju ovu tradiciju, ugodno je hladovini Trgoreda na Lovićem bregu, okupili su se brojni hodočasnici iz susjednih župa, gosti i susjedi iz susjedne Republike Slovenije, kao i brojni vikendaši koji ljetne dane provode u cestičkim bregima. Nakon euharistijskog slavlja i popodnevne molitve Anđeo Gospodnji, župnik Zorislav Šafran uputio je iskrenu zahvalu svima koji su pridonijeli organizaciju ove svečanosti, kao i mještanima koji su uredili oko iz crkve i spremili prihvat hodočasnika. Vjernici su potom primili završni Božji blagoslov, nakon čega je uslijedilo narodno veselje i druženje uz tradicijske okrepe pod cestičkim bregima. Općina Vidovec raspisala je novi javni poziv za dodjelu potpora lokalnim poljoprivrednim gospodarstvima u ovoj godini, čime nastavlja sustavno ulaganje u razvoj ruralnog područja i jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje. Osnovni cilj ovog poziva jest izravno poticanje prodaje domaćih proizvoda bez posrednika te podrška procesima certificiranja prepoznatljivih lokalnih brendova. Sredstva iz općinskog proračuna dodjeljuju se kroz dvije ključne mjere. Sufinanciranje troškova zakupa prodajnog mjesta na tržnicama. Ova mjera ima za cilj izravno smanjiti fiksne troškove te im olakšati plasman svježih, lokalno uzgojenih namirnica do krajnjih kupaca u gradskim sredinama. To je sufinanciranje usluga certificiranja varaždinskog zelja. Riječ je o podršci za proizvodnju ovog prepoznatljivog simbola i autohtonog zaštićenog proizvoda Vidoveću kraja, čime se jamči vrhunska kvaliteta i izvornost na tržištu. Pravo na podnošenje prijava i ostvarivanje prvih potpora imaju gospodarstvo, odnosno OPG-ovi, obrti, tvrtke koje su pravovremeno upisane u odgovarajući upisnik, a imaju svoje službeno sjedište ili prebivalište na području općine Vidovec. Dodatni uvjet je da se njihove poljoprivredne površine, stočni fond ili ukupna proizvodnja nalazi primarno na vidovečkom općinskom području. Prednost za poljoprivredne proizvođače u ovom ciklusu jest mogućnost istovremene prijave na obje ponuđene mjere ukoliko ispunjavaju propisane uvjete. Financijski se pokrivaju prihvatljivi troškovi koji su nastali ili će nastati tijekom cijele tekuće godine. Javni poziv otvoren je do potpunog utroška osiguranih proračunskih sredstava, a najkasnije do zadnjeg dana ove godine, odnosno 31. prosinca. Sve detaljne informacije, tekst javnog poziva sa popisom potrebne dokumentacije te prijavne obrasce zainteresirani poljoprivrednici mogu preuzeti na službenom webu općine Vidovec ili se osobno informirati u općinskim službama. Općina Sračinec nastavlja svoju višegodišnju praksu, pohvalnu praksu, novčanog nagrađivanja najuspješnijih studenata i srednjoškolaca sa svog područja, čime jasno pokazuje opredjeljenost ulaganje u obrazovanje, znanje i mladost. Upućen je javni poziv svim studentima sa prebivalištem na području općine Sračinec, koji su protekli akademske godine ostvarili iznimne rezultate te primili rektorovu ili dekanovu naredbu. Isto tako, poziv se odnosi i na studente koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na službenim državnim ili međunarodnim znanstvenim i stručnim natjecanjima. Paralelno s time, općina raspisuje poziv i za učenike srednjih škola koji su protekle godine ostvarili odlične sportske ili znanstvene rezultate, odnosno osvojili prva tri mjesta na županijskim, međužupanijskim ili državnim natjecanjima. Prijava na ovaj poziv iznimno je jednostavna i prilagođena mladima. Sva dokumentacija šalje se isključivo elektroničkom poštom na službenu e-adresu, odnosno mail, pisarnica@sracinec.hr. Od potrebne dokumentacije kandidati moraju priložiti obostranu presliku važeće osobne iskaznice ili službeno uvjerenje o prebivalištu na području općine Sračinec. Isto tako službeni dokaz o dobivenoj nagradi, odnosno diplomu ili potvrdu osvojenom jednom od prva tri mjesta na kvalificiranim natjecanjima. Krajnji rok za podnošenje potpunih prijava sa pratećom dokumentacijom jest ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. Iz općine Sračinec pozivaju sve nagrađivane učenike i studente da se pravovremeno jave kako bi im se uručile zaslužene nagrade i za njihov trud i promicanje općine Sračinec.
0: Sport.
1: Rukometaši Ivančice iz Ivanca u ponedjeljak su službeno započeli sa intenzivnim pripremama, odnosno ciklusom za predstojeću prvenstvenu sezonu u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever. Prvu prozivku kadra objavio je Siniša Radujković, iskusni trener seniorske momčadi, na prvu prozivku odazvalo se ukupno 15 rukometaša. Nakon uvodnog pozdravnog dijela, prezentacije plana priprema i postavljanja ciljeva za novu sezonu, određen je prvi lakši trening u dvorani. Uljučom kadru došlo je do značajnih promjena u odnosu na sastav koji je završio prošlu prvenstvenu sezonu. Redove Ivančice napustio je ponajbolji pojedinac Leon Grahek, koji je odlučio nastaviti u susjednom EK Vidovec. Osim njega klub su napustili još četvorica standardnih igrača. Patrik Fodrek, braća Jakov i Flore Kolarić, te Dejan Flašman, koji su svi zajedno pojačali redove rukometnog kluba Marov. Rukometaši Ivančice cjelokupni pripremni period odradit će na domaćem terenu dvorane srednje škole Ivanec i će na raspolaganju imati vrhunski opremljen fitness centar za snagu i kondiciju. Tijekom tog razdoblja planirano je odigravanje 5 do 6 jakih utakmica. U petak 14. kolovoza prva provjera zakazana Varaždinu protiv ekipe Varaždin 1-9-3-0. U srijedu 19. kolovoza domaća utakmica u Ivancu protiv slovenske ekipe Gorišnica. Subota 29. kolovoza tradicionalni memorialni rukometni turnir u Ivancu na kojem se uz domaćina Ivančicu nastupuje RK Prelog i RK Gorišnica. Srijeda 2. rujna uzeti susret u Ivancu protiv Varaždina. Službeno prvenstvo počinje 12. rujna kada je Ivančica pred svojim navijačima domaćin iznimno atraktivnoj momčadi rukometnog kluba Dinamo. Nogometaši Mladosti iz Margičana danas u 18:30 na svom matičnom igralištu igraju posljednju pripremnu utakmicu u sklopu ljetnih priprema za novu prvenstvenu sezonu. Protivnik u ovoj finalnoj provjeri bit će renomirani međimurski premijerligaš ekipa Bratstva iz Jurovca.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva, navečer ugodnije. Sutra se nastavlja suho i sunčano vrijeme. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će ugodna, većinom između 14 i 19, a najviša dnevna oko 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije su pripremili Elmira Koren i Borna Stipetić.
4: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Ne. Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost.

0: Već 25 godina Bonte brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonte je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kod.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku ima se u formaciji 6x6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u tamburaški sastav Suharak. Pokrovite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
5: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
6: Sjeverni FM. Vaš glazbeni radio.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: E sad, osim što nisam bila u Americi, ovo pjesmo taman bi mi negdje legla da onako sjedim i gledam valove. Nešto mi je danas dan koji je kao stvoren za ljenčarenje, ali se ipak mora raditi. Počinje naš Čušpajz, možete se i vi uključiti, naravno svojim glazbenim izborom. Pišite nam porukice na 091-561-6622. Viber, WhatsApp, SMS, pišite i u inboxu našeg fejsa. U sljedećih nešto manje od sat vremena, jer do 18. traje ovaj Čušpajz, do posljednjeg dnevnog izdanja oglasnika, bit će i mogućnost zvanja telefonom i brojem 505505. E sad gledam kako je trenutno stanje, imamo sjeveroistočnog vjetra na našem širem području, temperature oko 30 stupanj niže ili više. Tako nam je Ivanec na 29, kao i Novi Marof. Bednja, Klenovnik, Cestica, pa Margečan su na 30, a Varaždin, Jalžabet, Kneginec na 31 Celzijev stupanj. Do kraja dana pretežno sunčano, slabo do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperaturu dnevnu smo već dosegli i malo je počelo opadati što se temperature tiče. Dakle, nešto se lakše diše. Sutra se nastavlja sunčano vrijeme, vjetar uglavnom slab sjeveroistočni. Budit ćemo se na ugodnim temperaturama za ovo doba godine i u odnosu na prethodne dane, između 14 i 19, a sutra i najviša dnevna, ponovo ugodnih u odnosu na prethodne dane, do 30 celzijevaca. Dok vi pišete svoje glazbene želje, mi ćemo još malo zasvirati u programu Sjevernog FM-a. Pozvati vas naravno da ostanete tu gdje jeste i da nam se javite porukama najprije na 091 561 6622.

0: E sad ću odmah pročitati neke od vaših glazbenih prijedloga koji su nam stigli. Jedan od njih, Dukati, Davor Borno, pozdrav od Danice. Može Danica, puštamo vam pjesmu Bit će. Zatim nam se i Višnja javlja, pozdrav cijeloj ekipi Najboljeg radija, molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor. Hvala, lijepo provedite ostatak dana. Vi također, gospođo Višnja, grupa Vigor ide za vas. I Drago iz Novaka nam se javio, Miroslava Ilića želi čuti Bili smo drugovi, pozdrav Zdravlja mene, pa onda Ivanu, Rominu, Antoniju, dečke iz Belgije, Njemačke i Zagorske Bečare. Pozdrav može od Vuce, Crna ženo, lijep pozdrav sjevernom može, pustit ćemo i taj glazbeni izbor. Još vjerojatno ima nešto od jutra, ono što ste borni tijeli da pusti, ali poslije podnevne pjesme, no ovako na brzinu nisam uspjela pronaći, pa ako ima takve glazbene želja možete nam se ponovo javiti. Mi idemo dalje malo zasvirati, umeđu vremenu razmišljajte o svom glazbenom izboru, a onda nam se javite kad otvorim i telefonske pozive. Dakle, prvo ide Davor Borno s Dukatima, pa Kao tekila, pa Bili smo drugovi, pa Crna žena. To je ono što je do sada stiglo. Broj za poruke 0915616622. Lažu da sam te zaboravio, samo da vidim negdje je došla ta poruka. Davorka se javlja. Može pjesma Lažu da sam te zaboravio. Hvala, lijep ostatak dana želim, dodat ću i to. Idemo svirati.
1: Glazbeni izbor.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Da, vaš Sjeverni FM i doista radio ima prijatelje, a ne slušatelje, a vi kao naši prijatelji možete nam evo malo pomoći i u odabiru glazbe. Dakle, u Čušpajzu smo, možete slati i dalje svoje porukice. Otvorit ću nešto kasnije telefonske linije i veze na 505505, a sad sam se zapravo samo javila kako bi vas podsjetila ili upozorila da nas danas očekuje koju dva vrlo atraktivna i zanimljiva nebeska fenomena. Pomračina sunca i vrhunac Perzeide ili suza Svetog Lovre. Dakle, večeras nas očekuje ova dva atraktivna nebeska fenomena, djelomično pomračina sunca koja će biti vidljiva iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeide, odnosno suza Svetog Lovre. Iako je blagdan Svetog Lovre 10. kolovoza već prošao, ali noćas će zapravo najveći roj padajući zvijezda biti, čini mi se tako. Milijuni ljudi usmjerit će poglede prema zapadnom horizontu dok pomračina sunca bude prelazila preko dijelova Europe. U velikim dijelovima Španjolske bit će potpuna, prvi puta nakon više od stoljeća, dok će se iz Hrvatske vidjeti djelomično zaklanjanje sunčevog diska. Mjesec će početi prolaziti ispred sunca neposredno prije zalaska, donoseći dijelovima Europe uvjete slične sumraku ili potpuni mrak. U Zagrebu i na ovom našem središnjem dijelu Hrvatske djelomična pomračina počet će u 19:25, a maksimum se očekuje u 20:06, dok će sunce potpuno zaći u 20:09. Dakle, njegov disk još bude djelomično zaklonjen, kraj pomračine iz Hrvatske se zapravo neće moći vidjeti. Podsjećamo samo da se sunce ne smije promatrati golim okom, kroz sunčane naočale, začađeno staklo ili necertificiranu optičku opremu. Potrebno je koristiti certificirane zaštitne naočale ili specijalizirane filtere, jer za nepravilno promatranje može prouzročiti i trajno oštećenje vida, to znamo. U Španjolskoj se inače očekuje okupljanje 100,000 ljudi na otvorenom, a vlasti su u stanju visoke pripravnosti zbog opasnosti od šumskih požara. Strahuje se da bi velike gužve mogle dodatno povećati rizik u zemlji čija su velika područja već ove godine pogođena požarima. Prema prognozama, oblaci vjerojatno neće zakloniti pogled na pomračinu sunca. A i noća se očekuju Perzeide, dakle između 80 i 100 meteora na sat. Najbolji uvjeti za promatranje Perzeida ili suza Svetog Lovre bit će nakon ponoći daleko od gradske rasvjete. Teleskopi i dvogledi nisu potrebni, dakle vide se kako pada, pa evo, ako želite probdjeti ovu noć, možda imate milijun želja ili barem 180 do 100 meteora ili zvijezda padalica, bit će noćas na nebu, a najbolje će biti vidljive iza ponoći. Pa evo, iskoristite to. Idemo s blokom marketinga dalje.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Šušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: A sad ono što bismo rekli, telefoni jada, 505505, predbroj 042. Imate li vi glazbenu želju za nas, kakav dobar izbor, tu smo. Zovite, birajte taj broj i glazbena želja je vaša. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Puno pozdrav vama, svim slušalcima, a unuku Teju sretan put u vojsku želi baka Marica, teta Dragica, uz pjesmu Jutro rano.
1: Jutro rano, prije 7 sati majstral, ili tak?
2: Da.
1: Može, ide.
2: Puno hvala, doviđenja.
1: Molim, lijep pozdrav, do slušanja. Evo, čuli smo, ne znam, doduše da ko je već sad to treći, četvrti naraštaj. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Zlatko zove iz Reke Vočanske.
1: Slušam vas, Zlatko.
3: Nije u šoldima sve.
1: I nije.
3: Da.
1: Ali kad ih nema, onda je problem. E sad, kako to pomiriti? Može, ide Gardović.
3: Dobro, doviđenja.
1: Pozdrav, do slušanja. 505505, tu smo za vas, halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Štefek ovdje s Podgorja.
1: Recite, Štefek.
4: Ovdje danas veseli Vočanci voljeli se dvoje mladi.
1: To nekome poruka ide, baš už veseli Vočanci. Dečke veseli Zbregov Vočanci. Imam.
4: Ne, veseli Vočanci. To ne ima da original to. Voljelo se dvoje mladi.
1: Veseli Vočanci, samo da probam naći ovak na brzinu. Ha. Varaždine grade, a bome da, voljelo se dvoje mladih, može. Kome pozdrav idu?
4: Pozdrav tebi, svim slušateljima i cijelom Podgorju.
1: Pozdrav na Podgorje, u Podgorje. Tam je negdje na bregu, pa onda moramo i na taj način. Idemo dalje, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Joška iz Prigaca.
1: Slušam.
5: Može, o Bože, Bože, sve što žena može, po Marinko Rukić.
1: E, sad kad bi vam ja rekla kaj sve žena može, Marinko Rukić, kak ste mi rekli?
5: O Bože, Bože, sve što žena može.
1: Tak se pjesma ne zove. Već ste čuli pri nama?
5: Pa mislim da jesu. Dobro, ako nemaš... Ono, vrni se iz tužine, ako može.
1: Od?
5: Vrni. Zavoski, sastavi su to. Vrni se iz tužine.
1: Se iz tužine. Danas nemamo sreća. Ni s Rokvićem, niti s ovim.
5: Može onda Halusevce, Ođomać Makija.
1: Samo malo, tuđina, noćni život, jel bi to možda to moglo biti?
5: Pa može biti, može biti.
1: Kao, onda pustim to ili Makija?
5: Može, može.
1: Ok, može.
5: Dobro, hvala.
1: Molim, pozdrav, pozdrav, bok. A mi idemo dalje i to uz vaš glazbeni izbor. Javite se, tu smo za vas, 505-505, halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Slavko iz Tuhovca, plakalo je siroće.
1: Može,

0: Tovija, malo je radosti, malo je...
1: nježnosti. Malo je sreće, malo je sna, tak nekak ide.
0: Objavljena je na albumu 78. Malo je radosti, tak se pjesma zove.
1: Aha, aha.
0: Malo je, ali nažalost, evo ja pišem, pa je bumo nabavili, za sad mi neku alternativu, dajte.
1: A onda može Larinu pjesmu od Tereze.
0: Od glavno da je Tereza, može.
1: No, može. Može. Puno hvala i lijepi pozdrav vama, svim slušateljima i mojoj obitelji. Ugodan dan vam želim.
0: Vama
1: ovaj
0: također.
1: Vrući nekom... i nekak te ohladite.
0: V klimatiziranom sam, ali moram priznati, nije tako ruže kako je bilo prošlih dana. Danas je podnošljivo. Vi također. Ide Tereza Kezovija za vas. Pozdrav, bok. 505-505, brojček telefona, tu smo za vas. Javite se. Halo.
2: Bokić.
0: Bokić.
2: Marija je pri telefonu.
0: Recite, Marija.
2: Evo ja bi pjesmu Bože čuvaj tu ženu.
0: Zlatko Pejaković.
2: Da.
0: Može.
2: Lijep pozdrav vama i svima slušateljima, najbolji ste.
0: Hvala lijepo, pozdrav i vama. Još imamo prigode za telefonske pozive, ali vi još imate i prigode za zvanje, odnosno za slanje poruka na 091-561-6622. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može pjesma putujem?
0: Magazin.
3: Da.
0: Može.
3: Pozdrav prijateljicama koje su otišle na izlet u Vranojelje.
0: Evo, pozdrav njima, pozdrav i vama.
3: Hvala.
0: Molim, do slušanja. I je li to to što se poziva tiče? Mislim da će nam skoro, ali ne, idemo još malo s pozivima. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Mario iz Ledinca.
0: Recite, Mario, što ćemo za vas zasvirati?
4: Za moju sestričnu Liljana. Liljana, ako može, sve čuvati za Liljana.
0: Toma Zdravković, to je to.
4: Da.
0: Samo malo. Liljana...
4: Sve bi dao za Liljana. Sve bi dao za nju ili tako kako se zove.
0: No, znam sam i u ovom trenutku ne baca van, vjerojatno je negdje ili mala slova ili velika slova. To vam je moderna tehnika. Bude pjesma u svakom slučaju.
4: No, no. I pozdravim Liljanu, svoju sestričnu. Tako da...
0: Evo, pozdrav Liljani, pozdrav i vama. Do slušanja. Čekam da mi se učita marketing, pa tak dugo idu glazbene želje. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Iskica iz Vrbna. Lijepo vas pozdravljam, vas i cijele penzionere iz Bednje i okolice.
0: Vrbno. Dobro. Kaj bomo za sve njih svirali?
5: Bili smo na izletu jučer. Ja bih htjela pjesmu, ono, zato tako treba.
0: Može.
5: Puno hvala.
0: Molim. No. Pozdrav, ide pjesma za vas.
5: Hvala.
0: Bok. 505-505, još jedan poziv i onda ćemo zaključiti, barem za ovaj dio. Halo. Halo. E sad, čim ja kažem da ćemo zaključiti, zaključili smo. Naravno, poruke idu i dalje, a pozivi će biti u velikom večernjem čušpajzu koji ide od 20 sati i 30 minuta. Sad je vrijeme za malo marketinga.
6: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti

0: veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: U Čušpajzu ćemo biti još neki 4 minute, jedan glazbeni broj, pa onda džingl i odjava, odnosno oglasnik nakon toga. U međuvremenu ono što nam je stiglo, pozdrav, može lijepa protinak či, puno hvala, dodat ću još taj izbor i lijep pozdrav, može nisam birao, hvala najljepša, može također ćemo i to dodati. Sve ono što stigne u međuvremenu ide u veliki večernji Čušpajz, a on kreće od 20 sati i 30 minuta i traje tamo sve do 21 i 30. Pridružite nam se i za taj dio i svakako ostanite dalje sa Sjevernim FM-om. Sviramo po vašem odabiru i dalje.
0: Sjeverni FM.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jedno kratko izdanje oglasnika, ovo posljednje dnevno jer je jedan oglas, ali zapišite broj ako vas zanima. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ostale informacije, kontakt i dogovori telefonom su na broju 098 880 888. Dakle, 098 880 888, broje telefona. Podsjetit ću vas, prije no što još jednom ponovim i ovo izdanje oglasnika, odnosno ovaj oglas, da sve što se tiče usluga marketinga Sjevernog FM-a, bilo da je riječ o malim oglasima, emisijama čestitka, želja i pozdrava, poslovnom oglašavanju, blagdanskim čestitkama, nagradnim igrama ili bilo što drugo, ili programu radija, sve što vas može zanimati, rado će na vaša pitanja odgovoriti naša služba marketinga, i to radnim danom od 8 do 16 sati, dakle od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Možete birati za te informacije broj telefona marketinga, a on je 505 606, uz predbroj 042. Možete se i došetati do nas, odnosno osobni dolazak Nazarova 1 u Ivancu, ili pak upiti mailom marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm je mail adresa na koju možete slati svoje poruke. I još jednom ponavljam oglas, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve ostale informacije zovite 098 880 888. Dakle, 098 880 888, telefonski je broj. I time stižemo do kraja oglasnika. Još samo broj našeg marketinga 505 606. Informacija da su oglasi mali oglasi u 4 dnevna termina oglašavanja u programu Sjevernog FM-a, a to su u 8, potom u 12, 16 i u 18 sati, i to svakog dana uključujući vikende, nedjelje i praznike. Ostanite s nama, sviramo i dalje po vašem glazbenom odabiru one pjesme iz poslijepodnevnog čušpajza, a već sad možete se polako i svojim porukama i glazbenim željama uključiti u večernje izdanje čušpajza koje kreće od 20:30.
3: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Ruka.
1: Salama pariška radgona panvita 3 eura i 99 centi za kilogram. Krila pileća cekin 2 eura i 99 centi za kilogram. Flips s kikirikijem 190 grama kanan samo 99 centi. Tekućina za stakla koncentrat 1:10, 1 litra Nigrin 99 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa samo 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12 pol koh 99 centi. Kacika za bicikl bijela Vision S do M samo 9 eura i 99 centi. Ciklo kompjuter Fisher 18 funkcija samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
0: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.

Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija.

0: Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.
5: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM, pogled na sat 18.47, čisto ako vam taj podatak u ovom trenutku možda treba ili vas zanima. Ono što vam želim reći, zapravo vas malo informirati. Sutra nam kažu da se meteorolozi, da se nastavlja sunčano vrijeme, vjetar uglavnom slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura ugodnih 14 do 19, a dnevna također ćemo reći ugodnih u odnosu na prethodne dane oko 30 celzijevih stupnjeva. I na našem području počela je temperatura padati, 28-29 celzijevih stupnjeva uz umjeren sjeveroistočni vjetar trenutno. Ako govorimo o sutrašnjem danu, tada će nam ovakve vremenske prilike koje sam spomenula stvoriti i dalje nepovoljne biometeorološke prilike, posebice na Jadranu, i to zbog visokih temperatura zraka. Tijekom predstojeće noći zbog njih će kvalitet noćni odmor biti otežan. Uvjetima velikih vrućina uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, neophodna je redovita hidracija, ograničenje izlazaka u dijelu dana s najvećim toplinskim opterećenjem te dodatni odmor tijekom dana. Zbog manjeg toplinskog stresa na organizam, a u unutrašnjosti će se većina osoba osjećati nešto bolje, a kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi nešto lakše nego prethodnih dana. Ako se na našim prometnicama, uglavnom je rijedak promet, a ako negdje dalje putujete, evo ono što treba izdvojiti, i kažu iz Hrvatskog autokluba da na većini cesta se vozi bez posebnog ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeni na dijelovima cesta gdje traju radovi, a zbog jakog vjetra zabrana su za pojedina skupina vozila na Jadranskoj magistrali. Vozači se upozoravaju da pridržavaju se i održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitne koridore. Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u Brodarici kod Šibenika, vozi se jednom trakom na ograničenje brzine od 40 km na sat na državnoj cesti, posebna je regulacija prometa. Od ostalog što treba reći, na A1 Zagreb Split Dubrovnik do 5. rujna od 20 sati pa do 5 ujutro, dakle svako večer ili svaku noć, izvanredni prijevoz kretaće se na relaciji od naplatne postaje Karamatići do čvora Biško. Vozi se samo jednom prometnom trakom na Zagreb-Macelj od 17. do 13. km u smjeru Maclja, a od 6. do 8. km u smjeru Zagreba. Dionica Trakošćan-Đurmanec je u pitanju. I ako idete tim pravcem, pripazite gdje god da putovali, želimo vam ugodnu, sretnu, sigurnu vožnju, sretno stignite na svoje odredište i naravno čuvajte sebe, pazite druge, to znamo. Nekako smo već možda i zaboravili na taj dio da doista možemo i mi znatno utjecati na sigurnost i na odvijanje cestovnog prometa. Što se tiče informacija o radovima po elektroenergetskim postrojenjima, za sutra ih nema najavljenih na ovom našem širem području. Nadamo se da ih neće biti, jer onda znači da će sa opskrbom strujom sve biti u redu. Idemo još malo zasvirati, još nešto marketinga, poslovnih oglasa prije našeg Ivanečkog dnevnika u 19 sati i 15 minuta.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša

0: Prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Poslovni oglas.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec ponovno među najuspješnijim hrvatskim gradovima po ulaganju u sport. Besplatne radionice lončarstva u Bedencu. Očuvanje tradicijske kulture za djecu i roditelje. Legende Vitezovi i zvjezdano nebo. Bogat vikend na pohodu k čudnom fratru Markićanu. Tradicija na vrhuncu Ivančice. Održava se planerska akcija Kretanjem do zdravlja. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijest za danas pripremio Borna Stivetić, a prognozu vremena donose prenošenje iz portala Kad će kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Nezavisna analiza portala gradonačelnik.hr temeljena na službenim konstatiranim izvješćima FINE o izvršenju proračuna hrvatskih općina i gradova ponovno vrstila Ivanec u sam vrh domaće lokalne samouprave. Ivanec je plasirao top 10 gradova u Hrvatskoj po izdvajanjima za sport, obnovu i izgradnju sportske infrastrukture, lokalne sportske aktivnosti te sustavno uključivanje djece i mladih u rekreativne i natjecateljske aktivnosti. Iznimno visok plasman osiguran je snažnim skokom ulaganja usporedivo sa prethodnim razdobljem. Na ljestvici 10 gradova sa najvećim postotnim rastom izdvajanja za sport, Ivanec je zauzeo visoko peto mjesto. Ulast ulaganja od čak 361,49%. U brojkama dok je tijekom 2024. za sportske namjene izdvojeno 199 tisuća eura, u 2025. taj je iznos višestruko porastao te dosegnuo 918 tisuća 400 eura, pri čemu je najveći dio sredstava usmjeren u kapitalna ulaganja u sportsku infrastrukturu. Trend visoke proračunske potpore nastavlja se u 2026. za koju temeljno proračun osigurano više od 873,5 tisuća eura. Međutim, gradska uprava najavljuje dodatna povećanja. Milorad Batinić potvrdio je da će se predstojećim rebalansom proračuna osigurati dodatna ciljana sredstva namijenjena izravno radu sportskih klubova i udruga. Isključivi razlog povećanja su visoka inflacija u Hrvatskoj i poskupljenja na svim razinama, što je rezultiralo povećanjem troškova i otežanim funkcioniranjem klubova. Sve je poskupilo. Od troškova treninga, natjecanja i prevoza, pa sve do naknada sucima, režija i kotizacija. Povećanje sredstava nastojat ćemo klubima ublažiti teret troškova, poručuje Batinić. Grad Ivanec poziva sve zainteresirane roditelje te djecu predškolske i školske dobi da se prijave na besplatne edukativne radionice i izrade bedijenske lončarije. Cilj ovog projekta je senzibilizirati mlađe generacije za očuvanje tradicijskog lončarstva Bedenca, koji u Hrvatskoj uživa status zaštićene nematerijalne kulturne baštine. Sve će se održavati u novom događenom dijelu etno kuće Bedenec tijekom dva ciklusa. Prvi ciklus u planu je u rujnu, a drugi u listopadu ove godine. Svaki ciklus sastoji se od 4 dvosatne radionice koje se održavaju subotom ujutro, pri čemu svako obrađuje posebnu temu – obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba. Sva potrebna oprema i materijali unaprijed su osigurani. Zbog rada u malim grupama broj mjesta je ograničen, a prijave se prihvaćaju redoslijedom zaprimanja. Udruga građana Margareta iz Markićana uz novčanu logističku potporu grada Ivanca poziva mlađe i starije generacije, izletnike i turiste na manifestaciju Pohod čelenom fratru, koja će se održati u petak 14. kolovoza. Okupljanje počinje u 19 sati na livadi kod lovačkog doma Šumski zec. Odatle se pod vodstvom lokalnog pripovedača Ivice Krznara kreće u lagani uspon 15 do 20 minuta prema arheološkom lokalitetu Gradišće na brdu Cukovcu. Na Gradišću se nalaze ostacije monumentalne srednjovjekovne građevine u kojoj su prema predaji stolovali vitezovi, templari i Ivanovci. Redovnici čije su bile crvene otore izrodili narodnu legendu o čelenim fratrima. Na samom vrhu posjetitelje očekuje ambientalni program koji uključuje povijesni osvrt i predaju, odnosno stručnu priču o lokalitetu te narodne legende o Cukovcu. Tu je degustacija tradicionalnih jela, čurke, svinjska jetra u češnjaku, hladetina, kosa na mast, 6 vrsta domaćeg kruha, pekmez i rakija od maslačka. Druženje s vitezovima i promatranje zalaska sunca sa Vidikovca Vraže Stolček je isto tako uključeno. Povratak u dolinu predviđen je oko 21 sat u svjetlost lampaša. Sve se nastavlja na livadi ispred lovačkog doma uz atraktivni vatreni show Anno Domini, otvoreno kino na otvorenom uz projekciju filma Gladiator 2, kažu organizatori da ponesete dekice i jastučiće, te noćno promatranje meteorskog roja Perseida, poznatih kao suze Svetog Lovre. Ljetni vikend završava u nedjelju 16. kolovoza, kada će na trgu Svete Margarete održati se projekcija popularnog crtanog filma Tom i Jerry na velikom platnu.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Plenarsko društvo HPD Ivančica u suradnji sa društvom Lančić Napić, društvom Maske Ivanec, ovogodišnjim gostom Gljivarskim društvom Ivanec, poziva sve planinare, rekreativce, ljubitelje prirode na 43. po redu akciju Kretanje do zdravlja, koja će se održati u nedjelju 16. kolovoza. Središnji dio manifestacije obuhvaća planinarsko-turistički pohod s 5 konturnih točaka raspoređenih duž uspona pre vrhu Ivančice. Kontrolna točka 1 Žgano vino, prijava sudionika i preuzimanje kontrolnih iskaznica. Kontrolna točka 2 Izvor Mrzljak. Kontrolna točka 3 Grobek. Kontrolna točka 4 Černe mlake. Kontrolna točka 5 Vrh Ivančice. Svi planinari koji su na vrhu stignu zemaljskim stazama također mogu preuzeti iskaznicu i potvrditi sudjelovanje na ovoj točki. Nakon uspona na vrhu Ivančice organiziran je bogat sportsko-rekreativni i edukativni program. Svi zainteresirani mogu se do 15, odnosno 10.55 javiti sudačkom odboru za sudjelovanje na tradicionalnim sportskim disciplinama. Kuglanju u višoj kuglani, skoku s mjesta, pikadu te potezanju ušeta. Natjecanje počinje 11 sati, a najuspješnije društvo s najviše osvojenih mjesta pripašće prilazni pehar. U sportski dio članovi gljivarskog društva Ivanec predvidit će izložbu gljiva te održati edukativna predavanja o gljivarskim vrstama našeg kraja.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Do kraja dana pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva, navečer ugodnije. Sutra se nastavlja suho i sunčano vrijeme. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će ugodna, većinom između 14 i 19, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 15

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Svinjski kare s kostima 3,19 € za kilogram. Domaća dinja iz okolice Zadra 59 centa za kilogram. Rajčica domaća iz okolice Zadra 99 centi po kilogramu. Pivo pražač

0: Češko, original Češko, pola litre limenka, samo 89 centi. Akcijska ponuda, naslon za leđa, 99 centi. Set lopatica plus metlica puta 12, pol kov, 99 centi. Kaciga za bicikl, bijela, Vision S do M, samo 9 eura i 99 centi. Ciklokompjuter Fisher, 18 funkcija, samo 4 eura i 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo od 7 do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: Октан Автоцентр – место, на коем ćete pronaći sve за ваше limene любимце. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Váš rádio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: E sad pogled na sad, 20:25, bila sam vam poslije podne spomenula pomračinu sunca, pred nama je noć sa najviše Perzeida, odnosno zvijezda padalica, pa evo možete tamo poslije ponoći negdje gdje je zaklonjeno od svjetlosnog onečišćenja, doista će se lijepo vidjeti, između 80 i 100 zvijezda padalica će biti tijekom predstojeće noći, pa evo to doista vrijedi vidjeti ako želite riskirati noć za to. Pogled prema trenutnim temperaturama, dobrano smo se rasladili, pa nam je klenovnik sad već na 21 i Ivanec na 24, Varaždin još uvijek na 27 celzijevi stupnjeva, a i sutra će biti toplo, sunčano, vruće, čak nešto slabog sjeveroistočnog vjetra od 14 do 19 tijekom jutra, a dnevna temperatura oko 30 celzijevi stupnjeva. Što se prometa tiče, na našim prometnicama uglavnom je promet rijedak, nema nekih zastoja i čekanja i nema dakle radova u ovim večernjim satima, ali stoga ima različitih događanja ako idete negdje, možda ste odabrali baš sad krenuti put Jadrana, ima nešto za pročitati, odnosno za reći vam. Na većini ceste inače vozi se bez posebnih ograničenja ili poteškoća, zastoji se povremeno na dijelovima cesta gdje traju radovi. Zbog jakog vjetra zabrana je za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, ali informirajte se točno koja je sudionica u pitanju i zbog čega. A vozači se upozoravaju da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. E sad imamo nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Životinja, odnosno srna, je na autocesti A3 kod odmorišta Novoselec, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zatim lešina je na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik na 93. km između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje od 80 km. Prometna nesreća je na državnoj cesti DC1 u mjestu pod Osoje, vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. I prometna nesreća na državnoj cesti DC58 Šibenik Plano u mjestu Plano, vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. To je to na što upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Ako idete na put, doista vozite oprezno, prilagodite vožnju uvjetima. Ako idete na odmor, još dodatno imajte na umu da idete na odmor i da vam se nikamo ne žuri, stignete doći laganije po gasu i uživajte u vožnji, ne mora sve onako biti na minutu da dođete. I ostanite sa Sjevernim FM-om. Ide jedan blok marketinga, još malo glazbe, a onda ćemo vas pozvati u veliki večernji čušpez, odnosno krenut će on odmah nakon glazbe, ali vaši glazbeni prijedlozi nešto malo kasnije, ali već sada možete slati poruke Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622. Idemo s marketingom.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099 756 2300. ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurno

0: Krušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: I da, bio je to već dio vašeg glazbenog izbora, točno tamo smo krenuli sa početkom Čušpajza. Prva pjesma koju smo čuli bila je Volim te volim, pjesma od Media Benda. Poželio je čuti Robert iz Podgorja, pozdravi i do tebi Almira, Borni, Kristinke, Eriki, dragi iz Navaka, Ljiljana iz Varažna, svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a, a tebi Almira želim sretan put do kuće, pozdrav iz Podgorja. Roberte, pozdrave vani, vama. Pjesmu ste čuli, vjerujem da ste u njoj i uživali. Zatim smo čuli i Drvenjake, pjesmu Dvije žene. Samo da provjerim po čijem izboru je bilo, dakle, poruka, može pjesma Dvije žene za Roberta, pozdrav i do svim slušateljima i prijateljima, ma gdje bili. Pa onda molim pjesmu Rivers of Babylon, čuli smo i Bonnie M malo prije. E sad, ide poziv svima vama, imate nekoliko minuta vremena da nam pišete, još ću pročitati poruke nakon što pročitam ovu i pustim jednu stvar. Idemo s porukama dalje, tamo 5 do 9 kreće jedan blok marketinga, nakon tog bloka marketinga krenut ćemo i s telefonskim pozivima. E sad, ova porukica je vrlo kratka, pozdrav Ništavilo od Joksimovića. Tamo imate toliko vremena dok čujemo ovu pjesmu za pisanje poruka, Viber, WhatsApp, SMS, nekih 4 minute, malo više od 4 minute, na 091-561-6622 ili u inbox našega fejsa. A mi idemo čuti, dakle, suradnje u pitanju Saše Matića i Željka Joksimovića, pjesmu Ništavilo, po vašem odabiru.

0: E da, rekao sam da ćemo pustiti pjesmu, onda još pročitati neke od vaših glazbenih prijedloga koji su u međuvremenu stigli. Večer može pjesma Da mi je još jednom, dakle Bruna Rački, naravno pjesma ide, ima još glazbenih izbora. Alex, pozdrav cijeloj ekipi, Oberhausen nemam trenutno, probat ću pronaći ili ono kad dođe službenim putem, znate da mi ne smijemo samo tako puštati glazbu. Pozdravit ćemo ipak za dečke Dadoja, Ivoja, Boraka i Bekino, da im daju carstvo od Zečića. Aha, da, aha, dobro, sad sam dobro pročitala poruku. Dakle, iz Oberhausena je pjesma poželjena. Pozdravili smo dečka, žele čuti Zečića Da mi daju carstvo, to ću pustiti. Može, i onda onu drugu, može za jedna pjesma za moju dragu Ljiljanu, Volim te do neba Kalemir, to joj šalje Alex iz Njemačke, hvala, pozdrav. Idemo to čuti, taman ćemo onda i čuti nešto marketinga i poslije toga otvaram telefone 505 505. Ostanite s nama i dalje.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Pokušavam naći neke pjesme, pa evo, vrijeme je za pozive. Imam narudžbu Srce vuče rodnom kraju. Da li je to Srce vuče južnom kraju? Mislim da bi to trebalo biti to. Ako nije, molim neku alternativu. A svi koji sad imate kakvi glazbeni izbor, znate da otvaramo i telefone. Najavila sam, pa nam se možete evo javiti i telefonskim putem. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan ili večer, kako kome?
1: Večer, večer.
0: Recite kada vam budemo svirali.
1: Petar iz doma, Bistričak zove.
0: Recite Petre.
1: Može Ima gorske suze.
0: Može.
1: Može, pozdrav.
0: Slušamo.
1: Pozdravljam svoje kompice u sobi, Snežanu Hava, pa Miška Čižić, njegovu ženu Toneka Gačar, njegovu ženu i brata Stjepana koji se trenutno nalazi u Jamnu, i vas u režiji i studiju.
0: Evo, lijep pozdrav i vama svima spomenutima, šaljemo i mi pozdrave. A zovemo vas da nam se javite na 505-505-042 Predvre. Halo.
2: Dobar večer, Amira.
0: Večer, drago.
2: Daj ti meni pjesmu Laku noć ljubavi. Alfa Bend.
0: Laku noć
2: ljubavi.
0: Alfa Bend. Dorotić Bend imam. Šaban Šaulić, Škoro, Fortuna, Alfa Bend, da vidim da li bom našla pod njih, Alfa. Baš je tak zove stvar?
2: Da, lako ne prijavi.
0: Ne. Ne baca pod Alfa Bend ništa, pod Laku noć.
2: Ona, dobro, onda mi daj pjesmu od volim te baš tako kako jesi.
0: Može. Može.
2: Lijep pozdrav tebi, Amira, pozdrav Ivani, Antoni, naravno Robertu, dečkima iz Belgije i Njemačke, i ne pozdrav za vašim kućarima i gledajte mi umano i lako noć
0: i čujemo se sutra. Može, naravno. Pozdrav, ugodno i lako noć vama, drago. Čujemo se naravno sutra, bit ćemo zajedno tijekom poslijepodneva ili mislim da ima, ali mislim da ima jedna emisija Čestitka želja i pozdrav, ali ne preduga. Halo.
3: Dobar večer, Omira.
0: Večer.
3: Robert, spogorja.
0: Recite, Roberte.
3: Ja već pjesmu, te smo se noći rastali.
0: Ivanečki Bečari.
3: Tako je.
0: Može.
3: Pozdravio sve djelatnike Srebrnog FM-a i sve slušatelje i slušateljice Srebrnog FM-a, da ne duljimo s pozdravima i lijepo laku i ugodnu noć.
0: Hvala lijepo, također laka vam noć. I mirno spavajte, evo to ću samo reći. Halo. Imamo li nekog? Uz telefon 505-505. Halo, halo.
4: Halo, dobro večer, Mira.
0: Večer.
4: Stjepan tu iz Jamna.
0: Recite, Stjepane.
4: Ovako, može od Dečki iz Bregov i Helena Hubak, Lobarsko srce.
0: Može.
4: Može, pozdrav.
0: Može.
4: Pozdravljam Vericu Lukavečki iz doma Matija. Babinec, pozdravljam i Blaženko Vres, Stevicu, Antu Gugiću, brata Petra iz doma Stričak, vas u studiju i režiji. Vama želim sretan put do kuće i želim vam laku i ugodnu noć. I čujemo se.
0: I ja vama, čujemo se naravno tijekom sutrašnjeg dana. Svi koji imate glazbenu želju, sad je prilika da birate 505-505 uz predbroj 042 i da nam se pridružite.
4: Halo.
0: Halo.
5: Ovdje Vujeće s Prihorca, molje pjesma Obriše se vinograde.
0: Pa nisu valjda još.
5: Pa, pripreme su
0: tijeku. Pripreme su tijeku, dobro. Narodni dan, da. Ili Milica Todorović?
5: Pa, na mene, narodni dan.
0: Može, ide.
5: Hvala.
0: Nego. Molim, pozdrav u Prigorec, lijepi šaljem. 505505 brojček je našeg telefona, vi nam se možete javiti, predbroj 042, zovete li iz drugih županija ili sa mobilnih aparata. Ako ste negdje izvan granica lijepe naše, 00385425055 brojček je koji vam je potreban skroz onak da biste došli do nas, otkud god da nas zovete. Ako želite glazbeni broj, ali da vas se ne čuje, već imate kakav pozdrav ili nešto slično, onda idu i porukice Viber, WhatsApp, SMS 091-561-6622 ili inbox našega Fejsa. Čekamo još vaše pozive. I u međuvremenu pročitaću može pjesma Dvije djevojčice za Roberta. Pozdrav idu svim prijateljicama i prijateljima ma gdje bili. Dakle, i to je glazbeni izbor. Jedna pjesma koja mi pada s tim naslovom na pamet je Tomislav Ivčić i mislim da on je to, da je to prava pjesma u pitanju. Telefon 505505, predbroj 042, tu smo za vas, zovite, javite se. Dvije djevojčice, to sam pročitala, lijep pozdrav gospođo Almira, može pjesma Ja volim Jakov Jozinović, puno hvala, ugodan ostatak večeri od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, gospođo Vesna i vama ugodan nastavak ove večeri i pozdrav, ja vjerujem da bi se pridružila cijela ekipa ako čuje. Pozdrave prema vama, Jakov Jozinović ide već je na playlisti. Potom imamo još porukica, a telefonske pozive naravno čekamo. Porukica je sljedeća, lijep pozdrav iz Oberhausena, dobro sad znamo gdje smo. Od Ivija, Boraka, Perija, Dadija za dečke na drugom stanu Pirača, Sanela, Lozu i Dasu. Uz pjesmu Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine i da lijepo bi prosil za još jednu, a to je pod Brajde i da lepi pozdrav za najbolji radio Sjeverni FM. Evo, pozdrave šaljemo u Njemačkoj, evo, bit će oba dvije. Potrudit ću se i pustiti oba dvije za vas koji ste vani. I ovako se lijepo dopisujete preko Sjevernog FM-a. Telefoni, gdje smo? 505505 ili ste nas toliko zakrčili da ne uspijeva doći do nas. Može pjesma Hercegovina. Hercegovina. Moja Hercegovina. Mate Bulić, pretpostavljam da je to i glazbeni izbor. Pa ću pustiti, ako ne onda molim da mi se čisto javi koja pjesma je prava pjesma. Halo.
6: Dobro večer.
0: Večer.
6: Marija pri telefonu.
0: Recite Marija.
6: Molim vas pjesmu Put putuje, može?
0: Put putujem, magazin danas po drugi put, ali može, ide. Pozdrav i vama, do slušanja. A onda čitam i dalje porukice koje su pristigle. Ovo smo pročitali, negdje sam vidjela da ima na Viberu nešto. Srce vuče rodnom kraju, hvala Josip i susjeda. Aha. Vi bi nekakvu podravsku, gospodin Josip, ali niste nam to napisali, pa bomo pustili, evo, Doris Dragović sa onim južnim krajem. Halo!
7: Dobar večer.
0: Večer.
7: John iz Ledinca, Gornjeg.
0: Recite.
7: Može pjesma
0: Koja?
7: Krčma starog Đunija, ako imate.
0: Može.
7: Može.
0: Mhm. Haubiksi, pretpostavljam, ili Brajdaši.
7: Bilo.
0: Dobro, da. Idu haubiksi, može.
7: Hvala.
0: Molim, lijep pozdrav, do slušanja, bok. Imamo još koji glazbeni izbor. To smo pročitali. Može pjesma Da znaš koliko te volim za Roberta iz Podgorja. Pozdrav idu svim djelatnicima Sjevernog FM-a. Danas ne zaboravi. To smo, to je već, aha, druga je po redu. Došlo upravo sada, isti glazbeni izbor bude gospodin Robert. 505 505, brojim još onako do 10, ako ne sviram, jer imamo dosta glazbenih prijedloga za nastavak našeg druženja. Srijeda nam je navečer, čini mi se da se malo vani rashladilo i da možda obavljate kakve poslove još uvijek vani. Halo, ili ste u dobroj šetnji? Čujemo se.
8: Halo, halo, gdje je Ivo?
0: Recite, Ivane.
8: Je dalje može dimnjačar?
0: Dimnjačar, Stjepan Jimmy Stanić.
8: Tako je.
0: Može.
8: Ajde, lako noć, do biđenja, pozdravljam sve.
0: Lijep pozdrav i vama. Dakle, i taj izbor smo čuli. Aha, je, Josip nam se javio, južnom kraju srce vuče, može, a more poslije koja podravska, hvala Josip, kaže, može, bum, našla nekakvu podravsku za vas, gospodin Josip. Halo. Halo. Evo, netko nam je taman prekinuo kad je uspio dobiti vezu, nemojte to raditi, ostanite s nama. Evo, za Josipa podravska krv bum pustila, pa onda ako ima još nekih ideja. Još se želja mog života, Milo Hrnić, ja također je glazbeni izbor. Pustit ćemo naravno i to. I mislim da što smo glazbenih izbora za večeras poželjeli, da bi to bilo to. Pred nama blok marketinga, ako u međuvremenu još dođu poruke, imate priliku sve tamo do još nekih desetak minuta, petnaestak poslati, pročitat ću na samom kraju čušpaj za i taj dio, ali idemo probati čuti našeg slušatelja. Halo. Halo.
9: Dobro večer.
0: Dobro večer.
9: Čujemo.
0: Čujemo se. Ja vas odlično čujem, nadam se da i vi mene.
9: Pa malo tak, slabije, ali ti nalje malo slabije.
0: Dobro, kaj bomo svirali. Glavno da se čujemo i da se razmimo.
9: Večer je naša fešta, može?
0: Ivčić. Može.
9: Može. Hvala, Dženja.
0: Molim, nek bu fešta i dalje. Ide Tomislav Ivčić po vašem odabiru. I to bi bilo to. Blok marketinga je tu. Rekla sam još desetak minuta. Porukice 091-561-6622.
10: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.